0: I morse i Energy Morgon hade vi besök av Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. System of a Down.
1: Lyssnar du på så hård musik?
2: System of a Down tycker jag är väldigt, väldigt
1: bra. Men det är helt fantastiskt
3: roligt. Det är så på väg i debatt.
2: Det är melodiskt, men hårt.
3: System of a Down kommer till Sverige i sommar.
2: 29 juli.
0: Ja! 10 000 i potten när det handlar om Slå Sofia och Krim torsdag imorgon, Anis.
3: Ja, Anis, crime time kommer tillbaka.
0: Vi hörs från 06. Energy Morgon presenterar

0: rude boy don't play with the bomb. The dang, the dang, diggy, diggy.
1: Tävlingen alla snackar om. Don't stop, turn that up. Energy med biljetter till Swedish House Mafia.
2: Hej, det här är Axwell.
3: Steve Angelo.
2: Och det här är Sebastian Ingrosso.
1: Tävla på Energy.

0: effect in the air. Jag vill bara göra någon variant.
1: Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake
2: up. Energy för mig på bra humör.
0: Du är rätt att den sidan.

0: I morse i Energy Morgon hade vi besök av Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. System of a Down.
1: Lyssnar du på så hård musik? System of a Down tycker jag är väldigt, väldigt
2: bra. Men det är helt fantastiskt roligt.
3: Det är så på väg i en debatt.
1: Det är melodiskt, men hårt.
3: System of a Down kommer till Sverige i sommar.
1: Ska du juli. Gå?
0: 10 000 i potten när det handlar om Slå Sofia och Krim torsdag imorgon, Anis.
3: Ja, Anis Crime Time kommer tillbaka.
0: Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon presenteras av
5: Miles Smith.
6: I am Miles Smith.
7: This song's called Nice to Meet You.
8: Hi, nice to meet you.
9: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon roligare. Lyssna 6 till 10.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Vakna med Energy morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
4: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit

0: fact in the air.
1: Jag vill bara göra någon variant.
2: Slå på Energy Morgon 6-10. Be the morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: of you.
1: Energymorgon gör din morgon roligare.
2: Nyheterna skulle lämna över till en reporter på plats. Det var nog fredsmöte. Ulf Kristersson var på plats. Men det hon säger är Milf Kristersson.
3: För vad vet vi inför dagens möte?
4: Ja, men det här är ju en fortsättning då på måndagens första krismöte. Och förutom Milf Kristersson som förväntas delta.
1: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. En felhörning med en låt som du är med i.
1: Är det sant?
0: Jajamensan.
1: Är det här något jag har hört förr eller?
0: Nej.
1: Är det något färskt?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det har du nog okay, mer frågor.
1: Vad är det för låt?
0: Men låt mig berätta. Freja från Göteborg har skickat in och vill att vi ska syna Samir och Viktor och Anis Don Demina med Put Your Hands Up for Sverige.
1: Ja, den gamla dängen.
0: Du är med där?
1: Det är jag.
0: Ja. Och den rätta textraden som då Freja vill att vi ska syna med denna banger, det är: alla får vara med. Alla måste få vara med. Men det låter tydligen som att ni då, ni tre grabbar, sjunger alla får bånge.
1: Alla får bånge. Så här, på många av mina egna låtar har jag en tendens av att höra felhörningar som jag sen går och nynnar på. Typ jag gjorde en låt som heter Mina bränder och då låter det som någon som kan säga bleka mina tänder. Mm. Och så går jag, det är bara du som kan bleka mina tänder. Så, men det här har jag inte hört. Nej. Att alla får bånge.
0: Alla får bånge, alla måste få bånge.
1: Måste.
0: Alltså, först alla får bånge, sen alla måste få bånge.
2: Ah.
0: Okej, okay, ska vi lyssna in?
3: Ja, nu vill jag höra det här.

0: Alla måste få bonga.
1: Det var inte min del i låten, vill jag vara väldigt tydlig och säga.
2: Det var det inte, men det var din idé.
1: Det var min idé. Eller framförallt har jag bonge.
2: Ja, så är det.
0: Alla måste få bonga.
1: Jättekul för hörning.
2: Ja, verkligen.
1: Det var kvalitet.
2: Ja, men eller hur?
1: Vad heter hon som...
2: Hon heter Freja.
1: Freja. Mer bonge till Freja.
2: Det får stå för Hannes Don Demina.
1: Nej, Samir och Viktor.
2: Ja, verkligen.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Vi har 4 skämt här jag tänkte att vi skulle skratta åt.
1: Ja.
0: Ska vi börja direkt?
2: Ja. Ja.
0: Ulrika, kör.
3: Ja, hej, Ulrika heter jag, och här kommer min historia.
1: Kör vi.
3: Jag har hört att Feskekörka skulle starta hotell. För 10 lax så får du all inclusive.
1: Oj. Det var kul.
2: Jag håller med.
1: Vet du varför det var kul? För jag trodde det var klart vid 10 lax. Och så kommer de med en all inclusive. Jätteroligt skämt. Bra jävla jobbat, Ulrika, eller vad hon heter.
0: Fan, nu gick vi ut för starkt.
1: Baskerkörka.
0: Men vad bra. Vilken start. Sara då, vi ser vad hon kommer.
1: Kör.
4: Hej, Sara från Falun.
1: Tjena, Sara.
4: Vet du vad skillnaden på en snigel och en BMW är? I en BMW sitter slemmet på insidan.
0: Nej. Också bra.
1: Det är bra. Också sant.
2: Slemmet på insidan. Okay.
0: Det är kul. Ja, vi kör en till direkt. Ja. Vilken jäkla
2: omgång. Alla har steppat upp.
1: Hög nivå idag.
0: Vi ser vad Thomas har kommit.
5: Tjena, Thomas Westlund med ett litet skämt.
1: Tjena, Thomas.
5: Vet ni varför bajskorven gick till polisen?
1: Nej.
5: Han hade blivit utpressad. Hallå.
1: Det är så kul.
2: Sitter det här i oss, eller vi tycker alla är jätteroliga?
0: Det är det bara att vi är på sånt humör. Du skulle kunna säga
2: fast jag måste säga att de här är bra.
1: Vet du vad det är? Feskekyrkan öppnade dörren.
0: Så är det.
1: Och visade, hon gick så de andra kan springa, eller vad brukar jag säga.
0: Kristoffer med ett skämt som har med Anis Don Demina att göra.
1: Okay.
6: God morgon alla glada, Kristoffer här. Här kommer mitt skämt. Vad är Anis alter egos namn när han jobbar som transa på den lokala BDSM-klubben som har lite mer extra inriktning på rumpor?
1: Jag vet vart det är.
6: Anus Din Domina.
1: Jag tror jag skulle säga Anus Don Vagina. Den har jag hört.
2: Anus Din Domina. Ja, det är det jag som bestämmer över dig. Är den dominanta.
0: Blev du kränkt här?
1: Ja, han vinner inte.
0: Han vinner inte.
1: Jag vill bara säga, lämna mitt anus i fred. Inte du eller någon annan är välkommen där.
0: Ja, det var ju trist att vi slutade på Kristoffer. Ja. Men vi gör så här.
3: Jag har hört att Feskekörka skulle starta hotell. För 10 lax så får du all inclusive.
0: Det var kul en andra gång.
1: Det är också kul att se all inclusive.
2: All inclusive.
1: Bra, hon vann.
0: Men hon har inte vunnit med en.
1: Hon vann mitt hjärta.
0: Hon ligger bra till.
1: Ligger bra.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Jag har väldigt dyra fälgar. Och de blir billigare och billigare för varje gång jag åker in i det här jävla garaget. Jag skrapar dem varje gång.
2: Jag kör bara långsamt.
1: Vet du hur långsamt jag körde idag? Det gjorde också extra ont då när man sakta skrapar sina fälgar.
3: Stort av det att som man kan erkänna att du är dålig på att köra bil.
1: Det är inte jag som är problemet, det är garaget.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven. För att vi gör det varje morgon, så lyssnar vi in en viral succé. För visst älskar man ett skrattanfall i tv.
1: Ja.
0: Alltså det är min favorit, tror jag, bland viralisar.
1: Nej, men det smittar ju. Man sitter ju hemma då framför tvn och skrattar lika mycket.
0: Och det finns ju saker som nyhetsreportrar absolut inte ska skratta till och om. Och vi ska få ett exempel på det nu. När Aktuellt duon Jon Nilsson och Nike Nylander, SVT, skulle göra övergången från ett inslag om sexleksaker i Kina till det indiska köttförbudet, ja, då blev det för mycket.
2: Ja. Det vanligaste innehållet i de här, det är vibratorer för kvinnor och en vätska eller salva som lovar att göra det manliga könsorganet hårdare vid erektion. Det är de riktigt stora produkterna.
3: Vi lämnar lagret i Kina och vi ska till Indien, där myndigheterna har beslutat att förbjuda slakt och försäljning av kokött i en av landets västliga provinser av Tiviakor.
4: Ja, beslut. Det här beslutet kritiseras.
3: Beslutet kritiseras och häcklas nu, precis som flera andra beslut av de indiska myndigheterna som de har fattat de senaste åren.
5: Jag undrar vad det är som sätter igång skratt.
0: Ja. Jag vet vad jag tror det kan vara. Hur den här reporten säger ordet erektion.
2: Vid erektion.
1: Vet du vad jag också tror? Jag tror att de har liksom innan pratat om det här. Hur ska jag liksom fixa det här? Hur ska jag kunna läsa det här utan att börja skratta? Ja, och så gör han det, och då börjar de andra skratta istället.
0: Det känns så högstadigt för två liksom inom nyheterna att skratta åt sexgrejer.
6: Jag tänker också när man pratar om sexleksaker i sändning, då går man ju lite på äggskal. Alltså att man, så här, är lite, jag menar, man är lite försiktig. Mm-hmm. Och att så gå från det, från slakteriförbudet i Indien, det är liksom en kontrast.
0: Men hör hur mannen här, han har skrattat liksom, det är så nära hela tiden att sippra ut.
3: Indien, där myndigheterna har beslutat att förbjuda slakt och försäljning av kokött i en av landets västliga provinser av Tiviakor.
4: Ja, det här beslutet kritiseras.
0: Man älskar ju också att se när nyhetspersoner blir mänskliga, mm-hmm, och inte bara nyhetspersoner, när de spricker eller när de säger något personligt.
1: Det finns ett ord för det, bjud-tv. Alltså som vi i tv-världen, det är, alltså om man, du vet, ramlar, stakar sig eller gör bort sig, då blir det bjud-tv. Då får man ju en mänsklig touch. Det gillar

0: God morgon, Energy morgon i din radio. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det blir skrattfest nu när vi lyssnar in ett bäst avklipp när vi ägnar oss åt klockren kommentar. Vi har teamat ihop med Instagram-kontot klockren kommentar och erbjuder dig de absolut roligaste kommentarerna som kommentarsfält har skådat. Ja, vi börjar direkt på, jag tror att det här är Facebookgruppen Jerry gillar. Mm-hmm. Jag vet inte vad det är, men det ser ut som en härlig grupp.
1: Låter kul.
2: Jerry gillar sina gillar. Saker.
0: Och där är det någon som ställer en väldigt relevant fråga. Varför finns det så mycket julmusik men ingen påskmusik? Jag kan inte komma på någon låt om påsken, skriver en person här.
2: Rimlig fråga. Ja.
0: Magnus Örn tror sig veta svaret. Nej, men han skriver så här. Påsken handlar ju om lidande. Det är därför vi har Håkan Hellström. Klockren.
2: Undrar också när Mariah Carey gör All I want for Easter is you.
0: Ja,
2: kan vara något.
0: Hörrni, vi går till Uddevalla.
2: Ja.
0: Och kollar in Facebookgruppen Uddevalla aktuella händelser. Stormen Dave drog över landet här för ett tag sedan.
3: Okay.
0: Och Stormen Dave, han ger och han tar, kan man säga. Bara väldigt märkligt. Ni ser en bild här.
3: Ja.
0: Då är det ett par röda trosor.
3: Ja, string och allt.
0: Ja, mm. Som ligger på någon slags utedyna.
2: Ja.
0: Det står det så här. Ägaren till dessa röda trosor efterlyses. Hittades på min altan efter Stormen Dave. Och han fortsätter. Stormen Dave levererade mer än bara vind. Dessa röda trosor landade på min altan och söker nu sin ägare. Det är en specifik modell. Om det är dina, skicka ett DM och berätta lite mer om modellen. Så du kan hämta upp dem i Uddevalla. Alltså, det finns en fråga
2: kan
0: här.
2: Det var, kan det vara att den här hen har vänsterprasslat.
3: Mm-hmm.
2: Och så har kärringen kommit hem och bara vad är det för jävla tros på balkongen? Nej, det var Stormen Dave.
0: Verkligen.
3: 100% att det är så.
0: Något lurt är
3: det. Jag försöker liksom friskriva sig nu.
0: Vi tar en till i Facebookgruppen. Bortskänkes i Österbybruk med omnejd.
3: Oj då.
0: Okay. Det finns så jävla många grupper.
3: Där kan man få något gratis.
2: Undra hur var det de skänker bort?
0: Ja, det ska jag berätta för dig. En kvinna som heter Ronja söker tomma vinflaskor med kork om någon skulle ha dem liggandes.
3: Jaha, hon vill ha något.
0: Ja, hon vill ha någonting. Tomma vinflaskor. Då kommer en dam som heter Cirku in och skriver: jag söker fulla om någon har dem liggandes.
2: Det är kul.
0: Ja, det är kul. Klockan kommentar. Ja, fick vi skratta den här morgonen också?
2: Ja, det tackar vi för.

0: Torsdag den 11 juli. Nej, menar jag. Den 11 juni. Och idag drar fotbolls-VM igång. Gud vad härligt. Du lyssnar på Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, det är mina. God morgon. Ska få en felhörningsfavorit alldeles strax. Men vi börjar med att ta en titt på vädret. God morgon.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Växlande molnighet med lokala regnskurar under dagen. Soliga stunder väntas också och 15-20 plusgrader. Wake up!
3: Det är mötet med barnen och Astrid Lindgrens karaktären som är det stora äventyret och det som gör besöket minnesvärt. Therese, vi var så jävla missnöjda med karaktärerna. Karlsson på taket var inte ens tjock. Emil var en tonåring i målbrottet. Och min man såg Pippi smygröka bakom scenen.
4: Jävla skitgig där.
5: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: Klockan börjar när man säger kvart över sex denna torsdag morgon. Och Energy Morgon hänger med. Gjorde du det även igår så hörde du att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson var på besök. Och vi hade väldigt skoj. Du kan kolla med på våra sociala medier bland annat. Hon fick blindranka andra politiker. Men Sofia var lite nyfiken på mer det personliga planet.
1: Jag är också lite nyfiken. Jag vet att du har två barn. Hur är du som mamma? För att vi kvinnor bollar ju en hel del i våra karriärer.
2: Jag tror ju mycket på det man kallar för kramar och ramar.
1: Oh, det var ett bra uttryck.
2: Ja, enormt mycket kärlek, men också tydligt vad det är för något som gäller. Både jag och min man jobbar tidigt med få men tydliga regler. Och man ska inte ha regler som man inte orkar upprätthålla. Bestämmer sig för vad som är viktigt och så är det det som gäller.
1: Hur tror du att dina barn skulle beskriva dig då som mamma? Är du en skrikig mamma?
2: Nej.
1: Det är jag, men du är inte det.
2: Nej.
1: Nej. Är du sådär politisk?
2: Nej, och det tror jag, det är också det här få men tydliga regler.
1: Ja, men det där låter bra. Alltså, alla mammor önskar ju att de håller sitt lugn, men du har inte sånt temperament.
2: Nej, men att det skapar lugn. För det är väl liksom, det är väl då som det blir, alltså det här att regler gäller ibland och ibland inte.
1: Det är det som
2: ökar väl risken att det blir konflikt.
1: Ja, när man separerar också, jag som har separerat och har barn, och så har man olika regler på de olika ställena, det är
0: det kan jag tänka mig nu.
1: Sjukt jobbigt.
2: Generellt sett har ju mammor för dåligt samvete.
1: Alla. Det finns nog inte en enda mamma som inte har dåligt samvete. Nej. Man har jobbat för mycket, eller man har jobbat för lite, eller man har skrattat eller lekt för lite. Ja, du vet.
0: Ja, papper kan också ha dåligt samvete.
2: Så är det också. Ja.
3: Men och vi som är barnfria, vi har inte dåligt samvete, kan jag berätta för er.
2: Ja, det borde ni ha, för vi behöver föda fler barn i Sverige.
1: Precis!
3: Jag försöker så gott jag kan.
2: Nej, men alltså, någonstans, så länge barn känner att de är älskade så är man en bra förälder, tänker jag.
1: Men kramar och ramar, I like it.
0: Ja, det var bra. Jag måste ta en grej med dig, för Nooshi Dadgostar var på besök förra veckan. Och då ramlade vi in på Olof Palme. Och då sa hon att hade Olof Palme levt idag så hade han varit vänsterpartist.
3: Många i kommentarerna sa att han hade varit sverigedemokrat.
0: Mm-hmm. Och då sa jag så här, hade Magdalena Andersson hållit med dig, Nooshi, om att han hade varit vänsterpartist? Då sa hon att det får du fråga henne. Så nu får jag fråga dig. Hade Olof Palme varit vänsterpartist?
2: Absolut inte.
0: Nej.
2: Han hade varit socialdemokrat.
0: Du är 100% säker?
2: 100% säker.
0: Ja. Jag undrar. Intressant det där att Vänsterpartiet claimar Olof Palme.
2: Ja, men så är det hela tiden. Det är väl massa partier som försöker claima socialdemokrater, historiska socialdemokrater.
0: Mm.
2: Ja, för att vi har många starka och bra ledare. Mm.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Alice Don, Mina, god torsdag morgon. Det är dags för en felhörningsfavorit. Min favorit, det är när vi får göra en felhörning för en artist som sitter här i studion och har gjort en låt som det finns en felhörning i, och vi får presentera den. Och så var fallet här för ett tag sedan när Molly Sandén gästade. Och nu, Molly, är det dags för en felhörning.
1: Ja.
0: Det här har vi gjort för med dig.
1: Mm.
0: Och nu har det kommit in en, faktiskt bara igår trillade in en.
1: Mm.
0: På din nya låt Konfetti som du har gjort tillsammans med Astrid S.
1: Okej, vad kul.
0: Det är Lina Sundberg, så heter tjejen som har skickat in det här.
1: Men hon vet att det är på norska också, va?
0: Så ja,
1: det är,
0: ja, absolut.
1: Halva låten är ju på norska.
0: Fast det är faktiskt du som...
1: Det är jag
0: slödrar.
1: Som... Okej.
0: Så skyll inte på din norska kompis Astrid S. Utan det är när du sjunger, och du sjunger så här: allt som var fint, allt som var ni.
1: Sjunger. Mm.
0: Mm. Men det låter, Molly, som att du sjunger: allt som var fint, hans onani.
1: Oj! Nej.
0: Sofia.
1: Nej.
2: Varför säger du så? Varför
1: ska bli till konfetti?
0: Kan bli till konfetti.
2: Ja, men det för sig kan ju funka bra i kontexten, men okej.
1: Okay. Nej.
0: Okej. Okay. Allt som var fint, hans onani.

0: Vad sjukt.
1: Ja, det var ju
2: pärlig. Hörde ni det? Hörde du, Molly?
0: Jag hörde det faktiskt. Då kommer jag aldrig höra något annat.
1: Nej.
0: Vi tar jag kommer kanske till och med sjunga det.
2: Ja, det hoppas jag verkligen. Jag tycker att det är 100%.
1: Ja, men du sjunger också med feeling.
0: Det låter ju faktiskt, ja, det låter faktiskt som att jag sjunger.
1: Ja.
2: Men nu försöker vi sudda ut bilder vi fick i huvudet.
1: Och hatten av till alla lyssnare som skickar in och hittar det här så snabbt. Everybody get up. Energy morgon, gör din morgon roligare. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: fotbolls-VM igång. Hur kul?
1: Ja, jättekul. Det är ju den 11 juni. Klockan är runt 6:30 och Energy Morgon hänger du med. Fortsätt med det, för Anis och Sofia dundrar in i studion alldeles strax. Vi ska då bland annat få tävla i kvitt eller dubbelt. Din chans att vinna pengar varje morgon om du är grym på att veta vilken artist eller grupp som ligger bakom fem olika låtar. Så det ska bli kul. Vi ska också få skratta till ett nytt roligt viralt klipp. I sommar så gör de det. Swedish House Mafia, de tar över Göteborg och Ullevi. Vi har biljetter.

0: Ja, men god morgon. Är det imorgon lyssnar du på och vi ska få oss lite nyheter nu.
1: God morgon. USA har under natten genomfört nya attacker mot flera mål i Iran efter att president Donald Trump lovat att slå till hårt mot landet. Iran har svarat med att stänga sundet och attackera flera fartyg. Ukraina uppges ha slagit mot flera strategiska mål på ryskt territorium, bland annat energianläggningar och industrifaciliteter. Händelserna visar att kriget fortsätter att trappas upp. Och nya protester bröt ut på Nordirland, rapporterar BBC. Protesterna tog fart efter knivattacken i Belfast i måndags då en man skadades allvarligt. Under gårdagens oroligheter sattes flera bilar och byggnader i brand i Belfast. Och en familj från Wisconsin har vunnit Visit Swedens tävling där vinnaren får ansvara för en obebodd svensk ö i ett år. Familjen ser fram emot att utforska naturen och sina svenska rötter under sommaren. Det var senaste nytt med mig, Thomas Hindersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Växlande molnighet med lokala regnskurar under dagen. Soliga stunder väntas också och 15-20 plusgrader.
4: Good morning. Energy morgon. Gör din morgon roligare.
0: Vi går till Twitter. Då är en kille som heter Erik. Han skriver så här: Tinder för tjejer måste ju vara typ julbord eller frukostbuffé på hotell. Det är bara att välja. Då är det en tjej som svarar, Emma heter hon, hon skriver: ja, mer som ett smörgåsbord på ett vandrarhem i Flen.
4: Energy morgon, gör din morgon roligare.
5: Ja, oh, that's

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, mina kära vänner, ska vi lära känna denna dag.
1: Ja, tack.
0: Bra, det är torsdag, det är den 11 juni. Bertil och Berthold säger grattis.
1: Berthold, det låter som ett företag.
0: Berthold.
1: Hej, välkommen till Berthold.
0: Ja. Morgonens ljud, det här är mysigt, det tror jag ni håller med om. Vi ska lyssna in låten som 2003 tog över första platsen på svensklistan.
2: För här kommer alla känslorna på en och samma gång.
0: Man alla känslorna. Känns som att vi hoppade med lite.
1: Är Gessle?
0: Ja.
3: Gyllene tider, va? Eller är det Gessle själv?
0: Det är Gessle. Nej, det var solo Gessle.
3: Ah, okay.
0: Här kommer alla känslorna på en och samma gång.
1: Berger.
0: Morgonens anledning att fira. Finns alltid något. Och idag är majskolvens dag.
3: Älskar. Ja. Och just så... grilla majskolv.
1: Ja. Oh. Med så smör och sånt på. Men det blir fastnar i tänderna.
0: Det gör det. Men det är det värt. Det är också idag internationella lodjursdagen.
1: Har ni kört korsord någon gång?
3: Ja.
1: Då kommer alltid lo. Ja. Kattdjur, lo, alltid. Mm.
0: Jag körde ett korsord här bara på slentrian för någon månad sedan och då var det någon fråga med fyra bokstäver där svaret var Anis.
1: Ja, jag
0: tror
1: jag
0: det bara var Don Demina.
1: Ja.
0: Och sen
1: jag är med på lite korsord.
0: Tänkte jag, det där, vad kan det vara?
1: Ja, Olle, nej. Anders.
0: Nej, det går inte in. Älskling.
1: Älskar korsord.
0: Det är också idag, säg hej dagen.
1: Hej, hej.
3: Ciao, ciao.
0: En dag då man ska säga hej.
3: Men är ni bra på det? Alltså när ni går på stan och någon hälsar?
0: Mm.
1: Alltså ibland hälsar ju folk för att de känner igen mig.
3: Mm.
1: Och då säger jag, alltså typ, jag cyklade igår och då när jag cyklar är det väldigt skönt för att de liksom de bara, är det, vad fan är Anis på en cykel, tänker de. Men jag hinner liksom trampa vidare innan det är för sent. Men igår åkte jag vid på Valhallavägen och så är det ett övergångsställe och så var det grönt för mig. Och jag kommer i helt okej fart och så är det en alltså stereotypisk Anis-fan som ser mig komma på cykeln i full kareta, full mundering. Jag ser ut som Tour de France. Och så ser han mig och bara, vad fan, det är ju Anis. Och jag kollar på han och jag bara, säg till dem brorsan. Och så trampar jag vidare. Jag minns en gång, jag hade precis slagit igenom. Jag hade precis börjat ta selfies med folk. Jag är på Gröna Lund, ska åka berg- och dalbana. Och kön går ju liksom i kors. Alltså man går ju förbi folk i kön. Och så är det en, jag går första varvet och så är det en person som stirrar jättemycket på mig. Och så när vi kommer i möte varandra nästa vända, stirrar hon fortfarande jättemycket på mig. Och jag bara, hon kanske var 30. Då var jag 25. Jag bara, vill du ta bild? Och hon bara, nej, vem fan är du? Då jävlar. Då blev jag svettig. Jag bara, kul med alla barnen. Det var svettigt.
0: Hörrni, ska vi säga hej till morgonens virala klipp?
1: Jättegärna. Mm.
0: Idag är ju inte vilken dag som helst inte, utan idag så drar ju äntligen fotbolls-VM igång. Och därför tänkte jag att... vi skulle lyssna in ett klassiskt fotbollsklipp, en fotbollsspelare som, ja, han snubblar inte på planen, men däremot snubblar med orden, om man säger så. Väldigt kul, alldeles strax på Energy Morgon.

0: härlig morgon. God torsdag morgon. God fotbolls-VMs morgon kan man säga det. Basse, Sofia Wistam, Anis Don och Mina Mary. Det är dags för morgonens virala klipp. Och ja, idag lovade ju jag ju ett fotbollsklipp eftersom VM drar igång. Och det står jag för. Vi ska höra en fotbollsspelare nu som inte snubblar på planen, men på orden.
1: Mm-hmm.
0: Det här är alltså eftermatch, intervju. Ja, man kanske har många tankar där uppe. Det är liksom inte... Det är mycket som har hänt efter en match som man ska gå igenom. Mannen vi ska lyssna in heter Josef Erabi, Hammarby-spelare, väldigt framgångsrik. Och det blev lite fel här för något år sedan.
2: Hur har det varit som ung i en klubb som Hammarby med de förväntningar som finns utifrån?
3: Det är klart att det är tufft och det är så det ska vara. Det ska vara höga förväntningar och man ska inte bara glida runt i en mackräka liksom.
0: Mackräka!
1: Man ska inte glida runt i en mackräka.
4: Men det är ändå räkmackalack, men jag kan ändå förstå att det här händer. Men det låter ju väldigt roligt.
0: Glida runt i en mackräka också.
4: Ja.
0: Jag har faktiskt sett intervjuer på här när de har just pratat med Josef om det. Han tar det väldigt skönt.
1: Ja.
0: Och så att,
4: han glider på i en mackräka, eller?
0: Nej, men han glider runt.
3: Det är en mackräka liksom.
1: Det är ett helt nytt ord.
4: Ja, det, blir... det låter ju bra.
0: Ja, absolut.
1: Ja, men det är också så här, hur mycket, det finns ju på västkusten, där är det räkmackor, där det är sjukt mycket räkor. Mm. Så kanske det finns mackor där det inte är så mycket räkor.
0: Nej!
1: Ja. Är det ju en mackräka.
0: Ja!
4: Så där känner jag varje gång jag kommer till studion. Ja. Alltså hit, när jag måste leverera, att jag kan inte bara...
3: Glöder inte en mackräka liksom.
1: Nej!
0: Dagens quote fick vi från Josef.
4: Ja, så jag ska ha den här som en skylt på väggen bredvid Live, Love, Laugh och Carpe Diem.
0: Ja.
4: Så ska jag ha den här mackräka-citatet.
0: Kul! Ska vi ha, även om några minuter. För då ska vi tävla igen i kvitt eller dubbelt. Vår tävling där det gäller då för den som tävlar att veta vilken artist eller grupp det är bakom låtarna man hör. För då chansen att vinna pengar. Och då gäller det verkligen för den som tävlar att inte bara...
3: Glöder inte en mackräka liksom.
1: Nej, här måste man leverera.
0: Ja!

0: låt.
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Äntligen är vi här igen, va? Kvitt eller dubbelt?
2: Ja.
3: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas, ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
1: Och den som tävlar kommer du få höra några sekunder av fem olika låtar, och sen säger vem artisten bakom varje låt är. Första låten är alltid 5 sekunder, och klarar man den vinner man 100 kronor och får välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare. Ja,
2: alltså 4 sekunder, som sen blir 3, sen blir 2, sen blir 1, och man det är hamn, då vinner man 1600 spänn.
1: Vi har en Örebro-tjej på luren, hon heter Isabella. God morgon.
4: God morgon.
2: God morgon, god morgon. Lyssnar du mycket på musik?
4: Alltså egentligen inte.
2: Nej, okej. Okay. Vem är din favoritartist?
4: Typ Molly Sandén.
2: Molly Sandén, okej. Okay. Men det är väldigt kommersiellt. Ja. Det tror jag är till din fördel. Basse, är du redo med 5 sekunder?
1: Det är jag. Vi åker här.
4: Det är väl Thomas Stenström.
2: Det är det.
5: 100 kronor dina. Kvitt eller dubbelt?
4: Vi går vidare.
1: Mycket, mycket bra. Då kommer 4 sekunder här. Jo.
4: Oj.
1: Jo då, du har det.
4: Kanske Robin?
5: Det var det inte.
2: Nej, jag vet faktiskt inte vem det är.
5: Är det Dabas?
1: Dabas.
2: Dabas.
1: Ja. Tyvärr, Isabella.
5: Lite dammig låt.
2: Väldigt dammig låt.
4: Inte min genre.
5: Nej, det förstår jag.
2: Jag tror inte det är någons genre.
1: Det blir ju svårt för mig att veta.
5: Fredrik Reinfeldt har det som favoritband.
2: Ja, då får han vara med.
1: Men Isabella, tack så mycket för att vi fick hänga med dig den här morgonen.
4: Ja, tack själva.
2: Ha det bra.
5: Hej. Ja, ibland går det fort.
2: Ja.
1: Nu ska ni få göra
2: det. Ja, jag älskar det här.
1: Ni är så kaxiga.
2: Okej, ge mig 3 sekunder då. Freestyle.
1: Jo. Jo då, du har det.
4: Kanske Robin?
5: Det var det inte.
2: Nej, jag vet faktiskt inte vem det är.
5: Är det Dabas?

0: Det här.
1: Ni är så kaxiga.
0: Okej, okay, ge mig fyra, ge mig tre sekunder då. Freestyle.
2: Ja.
0: Är det?
2: Ja.
0: Är det sant? Ja.
2: Och jag gjorde kläderna till skivomslaget.
0: Jag säger alltid freestyle när det är en låt från den eran.
1: Har ni skrivit eller dubbelt?
0: Dubbelt.
1: Då kör vi två sekunder här.
2: Miriam Bryant.
1: Mm, mycket bra.
2: Du tog rygg på mig, såg jag.
0: Ja, jag hade ingen aning. Jag tänkte säga Petra Marklund.
1: Okej. Okay. Vill ni gå hela vägen?
0: Nej, vi stannar.
1: Okay, tack så mycket.
2: Det blir 400 spänn var. Alltså.
0: Okej, okay, är det två sekunder nu då?
1: Men nu är det en sekund.
0: En sekund, nu kör vi. I need a miracle.
2: Jag vet inte.
0: Vad börjar jag namnet på?
1: C.
0: Céline Dion.
1: Kaskada,
0: det är svårt, helvete.
2: Det är faktiskt i samma dammiga grop som vi hittade Bass.
1: Ja, det var kanske lite svårare.
0: Men Reinfeldt hade läst det där också.
1: Ja, det hade han gjort. Vill du som lyssnar ta chansen? Jag kanske ska vara lite snällare nu i dagarna som kommer. Lite lättare låta, vi får väl se. Men gå in på våra sociala medier, anmäl dig där för kvitt. Eller dubbelt. Vi heter den, god morgon.
0: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är vi som är med dig denna torsdag morgon. Och det är ju idag fotbolls-VM drar igång.
1: Mm-hmm.
0: Och därför tänkte jag i felhörning alldeles strax. Ja, jag har rotat och letat och hittat en rolig fotbollsfelhörning.
2: Kul!
0: Det ska vi unna oss. Men det blir också crime time, Anis.
2: Mm, vi ska spänna bågen med en väldigt spännande historia.
0: Bra, ny krimhistoria från Anis Don Demina alldeles strax. Och ja, det tar aldrig slut. Vi ska också få skratta till klockren kommentar.
2: Äntligen.
0: Häng med oss.

0: God morgon, Energy Morgon lyssnar du på. Vi ska ha kul ihop, en felhörning till exempel alldeles strax. Sen blir det Anis Crime Time och sen klockring kommentar också. Så att gå ingenstans, så tar vi nyheter först.
1: God morgon. USA har under natten genomfört nya attacker mot flera mål i Iran efter att president Donald Trump lovat att slå till hårt mot landet. Iran har svarat med att stänga sundet och attackera flera fartyg. Ukraina uppges ha slagit mot flera strategiska mål på ryskt territorium, bland annat energianläggningar och industrifaciliteter. Händelserna visar att kriget fortsätter att trappas upp. Och nya protester bröt ut på Nordirland, rapporterar BBC. Protesterna tog fart efter knivattacken i Belfast i måndags då en man skadades allvarligt. Under gårdagens oroligheter sattes flera bilar och byggnader i brand i Belfast. Och en familj från Wisconsin har vunnit Visit Swedens tävling där vinnaren får ansvara för en obebodd svensk ö i ett år. Familjen ser fram emot att utforska naturen och sina svenska rötter under sommaren. Det var senaste nytt med mig, Thomas Hindersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Växlande molnighet med lokala regnskurar under dagen. Soliga stunder väntas också och 15-20 plusgrader. Wake up! When I
4: wake up next to you. Energy morgon, gör din morgon roligare. Wake
5: up! Min pappa, det jag är typ 12 och han säger till mig, min son, idag vi ska gå till Heron City och vi ska äta McDonald's. Det här är varje 12-årings dröm. Att åka till Heron City där de har spel och grejer och sen få äta på Donken.
6: Wow.
5: Vi kommer dit. Jag ställer mig i kö. Inte min farsa. Han bara, sitt idiot. Jag sätter mig. Då drar han fram en matlåda.
6: Så du fick inte McDonald's?
7: Nej,
6: jag fick
7: inte McDonald's. Blev det spel åtminstone?
5: Nej, det tror jag typ inte. Jag tänker
6: stelsaxpåsen.
8: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina, gänget.
1: Ja. Ja.
0: Vi ska få en felhörning och ja, jag tänkte så här, eftersom det är fotbolls-VM som drar igång idag så ska vi ha en fotbollstema-felhörning.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Jag har med andra ord rotat lite i det så kallade arkivet. Hittar den här från Johan Tillmar.
2: Okej.
0: Okay. Han vill att vi ska syna Fazlilja med låten Helikopter, helikopter.
2: Vad har det med fotboll att göra?
0: Låt mig berätta. Det finns en textrad i den här låten som går så här. Jag tror att det här är bosniska.
2: Okej.
0: Okay. Kolko treba zlata.
2: Kolko treba zlata.
0: Men det låter som att säga, kom och träffa Zlatan.
2: Kom.
1: Ah, ja, ja.
0: Kom och träffa Zlatan.
2: Det känns inte helt omöjligt.
0: Ska vi höra om vi hör Vazlilja sjunga det. Helikopter,
1: helikopter, kolko treba zlata. Ja. Och Zlatan åker säkert mycket helikopter.
0: Ja, det
2: jag ser framför mig att det står en jugoslavisk eller bosnisk man med Adidas dress, ja. Becknarväska, utanför en helikopter. Mm. Med sig har han Zlatan. Och så står han och sjunger och dricker rakia och vill liksom locka till sig folk.
1: Men tror ni inte också, han står där med sin becknarväska vid en helikopter. Zlatan i huvud taget inte.
2: Nej,
1: där.
2: Han har utan som han
1: ja, men han luras ju bara. Kom, kom!
0: Till någon helt annan kille som heter Zlatan. Ja.
2: Jag älskar sådär musik. Det,
0: nice. Ja, det var en rolig fel här nu.
2: Ja, väldigt kul.
0: Johan Tillmar.
2: Johan Tillmar får träffa Zlatan.
0: Nu är vi igång. Känslan på topp. Men hörni, alldeles strax. Då ska vi få en crime time.
2: Alltså. Kul, det ska du få.
0: Och efter det också, klockren kommentar. Ja, väldigt, väldigt rolig morgon. Gå ingenstans. Men har du en rolig felhörning så skicka in den via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag för hela familjen med svensk kyckling från Kronfågel.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. Sitter du inne på en crimeis eller?
1: Det gör jag.
0: Bra, då åker vi. Anis crime time.
2: Jag har en plan.
3: Är ni redo?
4: Ja.
3: Vi ska ut i natten. Klockan närmar sig 2 på natten i Juan de Acosta i Colombia. Gatorna är tomma, värmen ligger kvar i luften. Allting är stilla. 3 skuggor rör sig längs vägen. Långsamt, samordnat. De pratar inte för att det behövs inte. Planen är redan klar. Ett snabbt jobb. In, ta det de kan bära och sen ut igen. Ingen bil, ingen ljud av en motor. Ingenting som väcker uppmärksamhet. Bara en tyst flykt. Dörren bryts upp snabbt. Juan, 10 år. Får vänta utanför.
4: Oj.
3: Sekunder senare börjar de jobba. Systematiskt, effektivt. Flaskor, burkar, säckar. De tar allt som är lätt att sälja och lätt att flytta. Allting går enligt planen. De lastar säck efter säck. Flaskor, mat. De är klara nu. Det är dags att gå. Och då händer det. Först ett ljud, lågt. Sen ett till, högre. De stannar upp, tittar på varandra. Shh. Men det är för sent. Juan skriker. Och han skriker högt genom hela natten. Ett ljud som skär rakt igenom tystnaden. Lampor tänds i huset runt omkring. Någon öppnar ett fönster. Någon ringer. Och plötsligt så är det inte tyst längre. Sirener närmar sig. Pulsen stiger. De försöker få tyst på honom, men det går inte. Juan fortsätter. Högre. De hinner inte tänka. De släpper allt, lämnar lasten och springer rakt ut i mörkret. Tomhämta. Det här är en verklig händelse från Colombia. 3 män. Själen åsna. 10-åriga Juan och försöker använda honom som flyktfordon efter en inbrott.
0: Ja, 10-åriga Juan var av oss namn.
4: Nej. Jag trodde det var ett gäng ungar som gjorde inbrott liksom. Okej.
3: Okay. Ja. Ja. Nej, Juan blev deras fall.
0: Vad är det du brukar alltid kalla folk som är lite tröga för?
3: Åsna.
0: Ja, det är
3: väldigt tydligt. Det är en jävla åsna, det är väldigt tydligt.
4: Och det är från det här,
3: helt enkelt. Det är från det här.
0: Här. Bra story. Han är Don Demina.
4: Det var en ärlig åsna.
3: Ja. En packås.
0: Det var alldeles för länge sedan. Vi rev av klockan kommentar.
4: Ja!
0: Det ändrar vi på alldeles strax här på Energy Morgon.
3: God morgon.

0: Energy morgon, Basse. Sofia Wistam, Anis Don Demina och klockren kommentar. Här vet ni, har vi kul. För vi har teamat ihop med Instagram-kontot klockren kommentar. Och det handlar då om att vi hittar skojiga kommentarer som har skrivits runt om på sociala medier.
1: Så är det.
0: Prisbelönt segment ska
1: verkligen
0: tilläggas.
1: Guldöron har vunnit.
0: Jajamensan. Och idag så dyker vi ner i TV4-nyheternas TikTok faktiskt.
1: Okej. Okay.
0: De rapporterar om en pizzeria på Orust som heter Ferrari. Och det är inte bara det att de heter Ferrari. Deras logga är också Ferraris logga. Men nu får de inte ha det längre. De har varit där 33 år, den här pizzeria Ferrari.
2: Och hetat Ferrari.
0: Och haft Ferraris logga.
1: Kan det vara så att Ferrari i Italien har fått nys om det här?
0: Ja, för att nu måste de byta. De får inte ha det längre.
1: Nej.
0: Och det är många som är faktiskt besvikna på det här. De gillade pizzeria Ferrari och gå dit och ha trevligt och så vidare.
1: Men hade varit kul att åka dit i min Ferrari och se pizza.
0: Men det är kommentarsfältet också som tycker till.
2: Mm-hmm.
0: Och där har vi någon som heter Kimba Cray som skriver: fan, hatar när man råkar köpa en pizza i Orust istället för en Ferrari.
1: Det är väldigt kul. Jag hatar när det händer. Jag skulle bara köpa, jag skulle bara köpa en pizza och så kom jag hem med en bil.
0: Det är tråkigt när det sker.
2: Egentligen så har inte Anders köpt någon Ferrari.
1: Nej, jag har haft
2: han har ju köpt, och vi frågasätter inte. Vi har köpt en Ferrari. Vi bara, okej, wow.
0: Men det är så här.
2: Har vi åkt i den?
1: Nej. Vill du äta den? Ja.
0: Det vill vi. Vi går vidare. Vi går till Expressens Instagram. Där rapporterar de om att varje år flyger tusentals tunnhåriga svenska män till Turkiet för att göra hårtransplantation.
2: Mm.
0: Så får man se en bild på det. Och jag vet att vi har skrattat åt det här skämtet
2: Turkish
0: förut.
2: Turkish Airlines.
0: Men ja, den var med där. Då är det många som skriker: åker de med Turkish Airlines?
1: Jag rappade om det. Turkish Airlines kallar det Turkish Airlines.
0: Det är ett jätteroligt skämt.
1: Det är ett
0: bara,
1: väldigt bra
0: skämt. Jag var tvungen att ta med
1: det här. Ja, det är skämt.
0: Turkish Airlines.
1: Jag kanske borde åka dit, jag vet inte.
0: Vi går vidare och vet vad vi gör med? En livslevande producent Johannes som vill vara med i klockan i kommentar. Du ska få en applåd också. Hej Johannes!
3: Hej, det här dök bara upp i mitt Facebook-flöde.
1: Att du sitter inne på Facebook är ju också
3: sinnessjukt. Det är inte ofta, men det är mycket guldkorn som rör sig där. Och då stod det så här, någon som hade på någon anslagstavla aktivt, något sånt där. Jag vet inte varför den bara dök upp. För det är många som har likat den antagligen, så den har spridit. Då stod det så här: trekant på fredag, skynda, bara två platser kvar.
1: Nej, jag såg också en sån där det var någon som hade lagt upp en bild så här: sällskap sökes till fotbolls-VM. Vi har ett penthouse 400 meter från arenan. Vi ska kolla på finalen. Du måste vara snygg och gärna ha ett penthouse och biljetter till finalen.
3: Det är bra. Det är smart. Det är kul.
0: Hörrni, kul klockren kommentar idag.
1: Verkligen.
0: Vi gör det så gärna igen. Hittar du som lyssnar någon rolig kommentar runt om på sociala medier, så skicka gärna det i ett DM till oss. Vi heter Energy Morgon. God morgon, god morgon.
1: God morgon.

0: Roma, Roma, ma, gaga, la, la, what you been romance.
1: Energy morgon, 7:30 är klockan. Anis och Sofia idag smäller det, fotbolls-VM drar igång. Heja Sverige, ni har ju fått en läxa idag. Och även idag, vi ska ta med oss ett klassiskt fotbollsreferat. Alltså ett klipp, ett ögonblick från svenska landslaget ni aldrig glömmer. Så vi ska lyssna in vilka vi har tagit med alldeles strax för att komma i lite fotbollsstämning. Sen ska vi snacka semesterminnen och jag vill veta hur det såg ut som barn för Sofia och Anis när ni åkte ut på semester som barn. För jag vet att det var lite speciellt, minst sagt.
2: Jo då.
1: Vi ska tävla också Sofia såklart om en halvtimme.
2: Ja, och det är 10 000 i potten. Det är mycket pengar som kan komma till semesterkassan.

0: ska komma i lite fotbolls-VM-form här i Energy Morgon alldeles strax. Vi har tagit med oss varsitt favoritfotbollsreferat som vi ska få gåshud till om några minuter. Men först, nyheter.
1: God morgon. USA har under natten genomfört nya attacker mot flera mål i Iran efter att president Donald Trump lovat att slå till hårt mot landet. Iran har svarat med att stänga sundet och attackera flera fartyg. Ukraina uppges ha slagit mot flera strategiska mål på rysk territorium, bland annat energianläggningar och industrifaciliteter. Händelserna visar att kriget fortsätter att trappas upp. Och nya protester bröt ut på Nordirland, rapporterar BBC. Protesterna tog fart efter knivattacken i Belfast i måndags då en man skadades allvarligt. Under gårdagens oroligheter sattes flera bilar och byggnader i brand i Belfast. Och en familj från Wisconsin har vunnit Visit Swedens tävling där vinnaren får ansvara för en obebodd svensk ö i ett år. Familjen ser fram emot att utforska naturen och sina svenska rötter under sommaren. Det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Växlande molnighet med lokala regnskurar under dagen. Soliga stunder väntas också och 15-20 plusgrader.
4: Då kommer ju flygvärdinnorna. Hej, det här är liksom nödutgången. Om du vill sitta här så är det här som gäller. Men om planet är på väg att krascha, kommer man verkligen hjälpa till då? Men man är så iskall när planet är på väg att störta.
5: Ja, men det är ju inte då man öppnar dörren. Det är ju när man har landat. Det är inte så här, åh, nu håller vi på att störta.
6: Vi alla kan hoppa på fallskärmen.
7: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: morgon! Det är inte vilken dag som helst. Idag är det äntligen dags för fotbolls-VM. Och tänka sig att vi är med. Sverige är med i fotbolls-VM.
1: Ja,
0: jag älskar detta verkligen.
2: Men har du köpt fotbollströja som du ska titta i och sådär?
0: Det har jag inte gjort.
2: Det måste du göra.
1: Ja, jag sitter i en Sverige-tröja. Mm.
0: Vem har du på ryggen?
1: Jag har ingen på ryggen. Jag fick den här valida.
0: Men vi fick ju en liten läxa till morgonens show. Det är att ta med oss ett klassiskt fotbollsreferat från någon svensk liksom seger. Aha. Något vi gjorde riktigt bra. Och ja, nu ska vi syna den läxan. Anis Dondemina.
1: Nej, men så här är det. Jag ska berätta för er. Att jag är liksom, jag gillar fotboll, framförallt när det är Sverige. Och jag har, så här, jag kommer ihåg när vi gjorde EM-låten. Då åkte vi till Spanien och kollade när Sverige spelade Spanien i Sevilla. Vi spelade 1-1, vilket var helt otroligt. Och jag bara, fan, det där var fett. Undrar mig någon som kommer få uppleva något så fett igen. Och sen så åkte jag till Stråberg Arena, när Sverige möter Polen. De pressar oss på ett sätt och så händer det här.
3: Han kommer runt, han kommer in i straffområdet. Ögren spelar sig ett bakåt. Sen så skjuter! Bergvall skjuter! Bergvall! Det är mål! Det är stolpen! Det är mål! Ja! Det är mål!
1: Alltså det här, alltså när det här hände. Du vet, jag tror att man får en sån här i livet. Och jag tror att det var det här.
0: Det var kul för dig. Jag och mina barn var på den här matchen. Och vi såg det, inte det här. För vi tänkte så här, det kommer bara så mycket kö.
1: Nej!
0: Så att vi gick ut och utanför stadion och så hör jag hur det exploderar. Ja, mina barn, nu tog pappa mig.
1: Fy fan! Det där, jag hade aldrig förlåtit dig. Om jag vet,
0: jag hade sagt, fy fan, bara för en jävla parkeringsskull så sabbar du det här minnet för dina barn.
1: Ja.
0: Sofia, ditt sportreferat, oh, favoritminne.
2: Ja, men jag är ju inte så fotbollig av mig, trots att jag har tittat när ungarna har spelat mycket. Men jag är ju gammal, va? Så där 94 som alla tjatar om, och när vi grävde guld i USA. Jag var aktiv.
0: Du var aktiv.
2: Nej, men då var det ju såklart, det var en fantastisk sommar, jättevarmt och många storbildsskärmar. Och det var crazy banana, så att jag får väl ta då Ravelli som rädda straffen.
0: Mot Rumänien.
4: Belodedic mot Ravelli, här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och Ravelli
5: är där!
0: Alltså fatta att vi gick VM-semifinal.
1: Ja, jag blir typ tårögd av det här. Jag vill så gärna att det ska gå bra för oss. Jag vill uppleva det här.
0: Jag valde ändå ett klipp som bevisar att ingenting är omöjligt för det svenska landslaget. Mm. Och det finns ingen starkare bevis än på det här. Det var alltså VM-kval 2012. Vi ligger under, borta mot Tyskland med 0-4.
1: Jävlar, ja.
0: Det är siffror som inte liksom, det går inte.
1: Det är kört,
0: det är bara packa och åka.
1: Och vi är typ i andra halvlek, eller?
0: Andra halvlek står det fortfarande. Jag tror det är en så här halvtimme kvar, fortfarande 4-0 till Tyskland. Men sen gör vi 1, sen gör vi 2, sen gör vi 3. Och sen händer det här.
4: Kommer svenskarna igen. Källström. 92-15 på klockan. Källström ett långt inspel i straffområdet mot Ibrahimovic panna. Och så går bollen för Elm. Så skjuter.
5: Det är mål! Rasmus Elm gör fullständigt osannolika. 4-4 för Sverige i Berlin och Tyskland. Svensk fotboll. Största mirakel. Gabbande med någonsin, Ralf. Det är fullständigt otroligt att Sverige kvitterar.
0: Han fortsätter så. Granqvist väldigt länge.
1: Fan vad duktiga kommentatorer. Vi har.
0: Men vi hoppas att det kommer klassiska referat från årets VM verkligen.
1: Mer sånt här.
0: Och nu finns det väl bara en låt vi kan lyssna på, tycker jag.
1: Flaggan i topp.
0: Ja. Nej, men vi tar tjuvjakt, va, Sofia?
2: Ja, det gör vi.
0: Tillsammans med Simon Strömstedt, Julia Glenmark, när vi gräver guld i USA. Det här är Energy.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Det är dags igen för Sverige att röra på sig, åka till sina smultronställen och bara njuta i sommar.
1: Ja, semesterdags. Är ni såna där så att ni när ni var unga åkte på husvagnssemester?
0: Nej, det varit den typen.
2: Jag hade inte budget för det tyvärr.
1: Nej, jag har inte heller gjort det, men vissa tycker att det är helt fantastiskt. Jag fattar ju för ungarna kanske. Du borde ju göra det, Basse.
2: Böda camping.
0: För typ 7 år sedan så hyrde vi en husbil däremot och körde runt i sommarsverige. Det var okej. Jag säger inte att det var det värsta vi har gjort, men det var heller inte det bästa jag har gjort.
2: Vad är det bästa du har gjort då?
0: Vegas, baby.
2: Får jag bara berätta jättekort om min far. Min pappa, han finns i Sverige inte längre, men han jobbade som bilmekaniker, tjänade inte jättemycket pengar, men varje år så liksom, han var den snålaste människan i världen. Jag kunde aldrig förstå varför. Jag fattade i vuxen ålder var för att vi åkte utomlands 3 veckor per år varje sommar.
1: Wow.
2: Och det var alltid med liksom get och lösningar. Mm-hmm. Alltså man visste när den här resan började att nu kan allt hända. Det var ett år vi åkte till Grekland, då sov vi på ett tak. Det var inte en lägenhet, utan det var någon slags här skjul typ. Där bodde vi. Alltså när man gick, det var som ett cementblock med två våningssängar. Jag sov på golvet. Och så, när man gick ut från, det fanns inga dörrar, när man gick ut från det här liksom skjulet, då var man på ett hus, ett hustak. Och ett år så skulle vi åka till, jag tror att det var Marocko, och då åkte vi till Malaga, och sen åkte vi en flyktingbåt. En riktig flyktingbåt. Alltså vi åkte i en bil som inte var vår, och i bilen var det fett med folk, alltså flyktingar, för att komma till Marocko. Där bodde vi i ett lägenhetshus, fast det var bara halva huset som var klart. Och då frågade jag, varför har de inte byggt färdigt? Och då var det någon så här skattegrej, typ att om huset inte är klart så behöver man inte betala skatt på det. Så de byggde bara klart hälften. Alltså vi bodde så här byggnadsarbetsplats. Och sen kom jag ihåg ett år när mina två äldre syskon inte ville åka med längre. Då var det bara jag, min mamma och min pappa. Och då åkte vi till Bulgarien och bodde på hotell. Och det här, han var arg hela. Han bara, det här är rån.
1: För det var tak och det var sängar.
2: Det var frukost och pool och grejer.
1: Oh my god.
2: Men jag vet att så här, i vuxen ålder så tycker jag att det är, alltså jag har varit i Marocko, Egypten, Portugal, Grekland, alltså vi åkte varje sommar.
1: Låter ju som ett äventyr.
2: Det var ett
1: obekvämt äventyr.
2: Ja, men jag var ju liksom 10. Alltså för mig, du kunde sova stående.
0: Men hade du kul då?
2: Jag hade alltid så jävla roligt. Och idag om jag åker utomlands, då vill jag gärna flyga som Will Smith. Alltså jag vill ju vara så. Men jag är väldigt, väldigt, väldigt tacksam för att han ändå löste det. Alltså jag är liksom beundrad det med honom. Att jag kommer ihåg alltid när det var dags för oss att flyga någonstans. Det var dags för att vi skulle få veta vart vi skulle åka. Då hade han ett kuvert. Och i det kuvertet var det flygbiljetter. Man köpte ju dem liksom, alltså på en resebyrå av något slag. Och jag kommer ihåg alltid att jag hoppade av glädje. Och så var jag borta i 3 veckor. Det var så, det var fett.
0: Fint av han. För det var ju därför han kanske var, som du har sagt, snål.
2: Alltså du
0: är
2: så
0: att,
2: så att du ska förstå hur snål han var. Jag bara, pappa, jag på 5 kronor. Vad ska du 5 kronor? Jag ska ha choklad. Han bara, vi har choklad hemma. Då tog jag en ris. Och så gjorde han det som en liten boll. Han bara, här, det är bättre än choklad. Men det gjorde att vi kunde åka utomlands varje sommar. Jag är väldigt tacksam för det.
0: Fint.
1: Ska jag berätta om när jag var liten? Vad vi gjorde?
0: Väldigt gärna, Sofia. Du bodde ju på en ö, var inte det bara en semester hela tiden?
1: Precis.
0: Men du får berätta alldeles strax. Vi ska ta lite låt och sen är vi strax tillbaka igen. Det här är Energy morgon. God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Vi har lite semesterfeeling den här morgonen och vi delar med oss av lite semesterminnen sådär.
1: Ja, men såhär barndomssomra. Anis berättade ju om hur hans pappa tog med dem på ett obekvämt äventyr som han hade sparat ihop till under året. Mm. Men jag kommer ihåg en gång då, vi reste inte så mycket, så väckte min pappa mig på morgonen innan någon annan hade vaknat. Han bara, fan, ska vi inte dra iväg du och jag på ett äventyr? Och jag bara, oh yes! Och då gjorde vi det. Tydligen, historien var väl att han hade bråkat då med min styvmamma, så det var därför vi skulle iväg på ett äventyr. Och då lyftade man. Man ser ju aldrig lyftare nu för tiden.
2: Nej.
1: Alltså vägen, man står upp med tummen.
0: Du och pappa.
1: Ja, absolut. Och vi lyftade runt i Sverige där och bodde hos lite släktingar och sånt där. Jag tyckte det var en dröm, för precis som du, man var ju inte så kräsen. Man, det var ju bara ett äventyr. Men sen så blev de ju vänner igen, du vet. Och då kom hon, och hon var ju rätt cool, min styrmamma. Hon hade ju flygcert, så hon kom med sitt lilla flygplan.
2: Oh, jävlar.
1: Landade då på gräsmattan och jag var sur som... Jag var så sur, för då var äventyret över.
2: Men fick ni flyga hem ett litet liv? Det måste ändå vara fett.
1: Jo, men jag var ändå sur. Jag ville vara på äventyr med min pappa.
0: Men det är mycket att ta in. Att nu ska vi åka på semester och ni lyftar.
1: Jag är också så här, för jag tänker ju, eftersom jag lyftade när jag var liten, jag tänker ofta när jag ser, åh gud, hoppas jag kan hjälpa till. Jag kan ta upp lyftare, hoppas de inte mördar mig.
0: Var blev ni?
1: Det var ju till och med någon gång jag berättade för något år sedan när vi sände radio, att jag på morgonen, väldigt tidigt som när jag åker till jobbet, såg någon gå och tänkte, den personen vill nog lyfta, stannar bara, vill du ha lyft? Bara, nej, jag är ute och powerwalkar. Alltså, jag försöker till och med kidnappa lyftare.
0: Ja, powerwalkar. Ja,
1: din barndom då?
0: Vi åkte varje år till västkusten, till Lysekil.
2: Ja, det är jättefint där.
0: Så jag är där, var där hela somrarna. Är där fortfarande, har en dröm om att ganska snart i mitt liv faktiskt knipa en lägenhet där.
2: Ja,
0: och det... fortsätta tradition, familjetradition.
2: Ja, vet du vad du gör? Jag hade gig där en gång i Lysekil. Mm. Och jag bara, jag vill bo här för evigt. Ja, det är helt otroligt.
0: Men jag har nog gett ett hemskt minne till mina barn. För... 6-7 år sedan så skulle vi till Astrid Lindgrens värld. Aha. Då hade min fru snappat upp om ett litet hus som vi skulle hyra. Mm. Och på bilderna såg det ju wow, liksom jättefint somrigt ut. Vi kommer dit direkt, så får man såhär, här skulle faktiskt Morran och Tobias kunna spela i säsong 4.
2: Jävlar!
0: Ja, det var såhär, det var två hus. Ett som vi skulle bo i och ett som då personen som hyrde ut här. Och vi trodde vi skulle få vara i fred liksom. Men när vi hade liksom packat upp där, det var först och främst getingbo vid dörren som vi bara, outdoors, ja, absolut. Sätter vi oss vid poolen och ska bada, bara kommer den där mannen, en gammal äldre man, ut med en sån här utfällningsstol, sätter sig där och börjar kolla på oss och röker sig.
2: Oh, jävlar.
1: Oh my god.
0: Och Evelina liksom i bikini. Så,
2: men sa du till då, hur är det, gubbjävel?
0: Nej, men det gjorde faktiskt så, för sen när vi skulle lägga oss så var det massa musbajs på golvet. Mm. Alltså det var kaos, så att vi drog.
2: Och du sa bara så att du liksom, dina barn har fått men för livet efter det här. Vänta bara tills ni åker till Las Vegas nu i 3 veckor.
0: Ja, just det. Det är där den kommer. Hörrni, vi ska faktiskt ge någon lite chans att vinna semesterpengar här alldeles strax.
1: Mm, 10 000 kronor i Slå Sofia.
0: Häng med oss!

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Alldeles strax felhörningen, men innan det ska vi ge dig chansen att vinna pengar.
1: Mm-hmm.
0: Hur mycket har vi i potten idag?
1: Vi har 10 000 i potten, alltså härliga pengar om man vinner.
2: Så är det.
0: Kan spela bort på fotbolls-VM nu som drar.
1: Ja, eller bara ha en härlig semester. Ja,
0: det går bra det också. Vill du ta chansen? 5 nöjesfrågor som vanligt, du ska vara bättre än Sofia Wistam. Ring nu, 020 40 39 00.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam. Anis Don Demina.
1: Ja då.
0: 10 000 i potten, Sofia.
2: Mm-hmm.
0: Nu åker vi. Dags att slå Sofia.
3: Let's get ready to rumble.
0: Och idag så ska vi till Sveriges vackraste stad. Eller förort. Tyresö, vad fan
1: Tyresö.
0: Är det?
1: Jaha,
2: är du partisk där?
0: Det är jag, verkligen.
2: Mm.
0: Sandra, god morgon.
4: God morgon, god morgon.
2: Aha. Och Sandra är dessutom ett väldigt snyggt namn.
0: Mm.
1: Eller, brukar du hänga vid Bollmora berg?
4: Nej, lite mer ut på landet bredvid stan.
1: Fan vad trevligt, det är ju Porsche.
0: Ja, det är.
1: Men oavsett om man är förmögen eller inte så finns det regler i Slå Sofia. Och de är väldigt tydliga, när man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt, man poäng, svarar man fel, går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi Tyresös borgmästare Basse Bildoktor, varsågod.
0: En vacker dag, så är det Anis. Men
1: ja,
0: nu kör vi.
1: Vi klippa sånt snöre utanför Tyresö centrum och sånt.
4: Basse statyn kommer sen.
0: Ja, det gillar jag, men nu tar vi fråga ett hörni.
2: Okej, okay.
0: Fokus nu, Sandra och Sofia Wistam.
2: Ja, jag lyssnar. Kör!
0: Vilket land är känt för Wienerschnitzel?
2: Sofia.
4: Sandra.
1: Sofia.
2: Österrike då?
1: Österrike är ett svar.
2: Jag har varit i Wien och ätit Wienerschnitzel.
1: Var det gott?
2: Det var gott. Alltså Wienerschnitzel är väldigt gott tycker jag.
1: Mm. Tycker Bassa också?
0: Ja, schnitzel är det godaste som finns.
1: Du har riktigt. Du ser lite ut som en Wienerschnitzel faktiskt. Men ät något, Sofia. Kom igen, Sandra.
0: Sant eller falskt? En sengångare kan dö av svält trots att magen är full med mat.
2: Kör, men du får ut det, säga klar fråga.
0: Det brukar jag göra till dig.
1: Sandra, sant eller falskt?
4: Ja.
1: Sant säger du, det gör du rätt i. Det där är en taktik, det är inte ofta det räcker. Sengången har så långsam matsmältning att kroppen i vissa fall ändå kan svälta trots att magen är full.
2: Nej, men stopp.
1: Ja. Mm. Men jag, kan vi bara ge en applåd till att Sandra bara gissade
2: det? Det där är ju 50%
1: alltså. Äntligen, det tog 4 år för folk att fatta det. Ja, det är bra. 1-1.
0: Då tar vi en ljudfråga och ytterligare en sommarbanger. Vilka är artisterna? Eller ja, vad heter gruppen?
2: Sofia. Mando Diao.
1: Mando Diao, den här låten är så jävla bra. Det året de släppte den här, då gjorde jag så Allt som Skansen, Lotta på Liseberg, alla de grejerna. Och de gjorde också det. Så jag fick höra dem denna live typ 4 gånger i somras. Den sommaren.
2: Det gjorde inte ont.
1: Nej. Själens skrubbsår, visst heter det så?
0: Nej.
1: Nej. Nej, den heter
0: Strövtåg i hembygden.
1: Ja, samma sak. Ja. Men de har en annan låt som
4: typ samma.
1: Men 2-1 Sofia.
0: All right, då kör vi frågan nummer 4. Kom igen nu, Sandra. Vilket företag var Bill Gates med och grundade?
2: Sofia. Microsoft.
1: Vi har en vinnare och hon heter inte Bill Gates. Hon heter Sofia Wistam.
2: Och jag hörde att du kom där precis bakom.
4: Jag sitter precis och skapar Microsoft-konto här. Så
2: nej!
0: Typiskt. Vi kanske syns på ICA i Tyresö någon dag.
4: Ja, det vet man aldrig.
2: Lova det. Ser du bara så gå fram och säg hej. Det är jag som är Sandra.
4: Det ska jag göra.
0: Bra, Sandra. Tack så mycket.
4: Ha det bra.
2: Hej.
1: Och Basse kommer inte komma ihåg vilken Sandra.
0: Jag kommer bli rädd.
1: Nej, du kommer tro att det är någon gammal flamma.
0: Så kan det vara.
1: Du kommer bara känna.
0: Men hörni. Bra jobbat, Sofia.
2: Tack,
0: vi glömmer ibland och ger dig komplimanger.
2: Kul att du påminner dig.
0: Du är väldigt duktig i det här. Och det betyder att imorgon igen, då kör vi 10 000 i potten. Och alldeles strax, morgonens felhörning. Det här är Energy Morgon. God morgon.
1: Morgon.

0: Energy morgon.
1: Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, gänget.
2: Ja. Ja.
1: Vi ska få en felhörning och ja, jag tänkte så här, eftersom det är fotbolls-VM som drar igång idag så ska vi ha en fotbollstema-felhörning.
2: Jaha, okej.
1: Okay. Jag har med andra ord rotat lite i det så kallade arkivet. Hittar den här från Johan Tillmar.
3: Okej. Okay.
1: Han vill att vi ska syna Fazlilja med låten Helikopter, helikopter.
3: Vad har det med fotboll att göra?
1: Låt mig berätta. Det finns en textrad i den här låten som går så här. Jag tror att det här är bosniska.
3: Okej.
1: Okay. Kolko treba zlata.
3: Kolko treba zlata.
1: Men det låter som man säger, kom och träffa Zlatan.
3: Kom.
2: Ah, ja, ja.
1: Kom och träffa Zlatan. Ja,
3: det känns inte helt omöjligt.
1: Ska vi höra om vi hör Vazlilja sjunga det.
4: Helikopter, helikopter, kolko treba zlata.
2: Ja. Och Zlatan åker säkert mycket helikopter.
1: Ja.
3: Jag ser framför mig att det står en jugoslavisk eller bosnisk man med Adidas dress, ja, becknarväska utanför en helikopter. Mm. Med sig har han Zlatan. Och så står han och sjunger och dricker rakia och vill liksom locka till sig folk.
2: Men tror ni inte också, han står där med sin becknarväska vid en helikopter. Zlatan i huvud taget inte.
3: Nej,
2: där.
3: Han har
2: ja, men han luras ju bara. Kom, kom!
1: Det är en helt annan kille som heter Zlatan.
2: Ja.
3: Jag älskar sådär musik. Det är
1: nice. Ja, det var en rolig fel här.
3: Ja, väldigt kul.
1: Johan Tillmar.
3: Johan Tillmar får träffa Zlatan.
1: Nu är vi igång. Och känslan på topp. Men har du en rolig felhörning så skicka in den via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag för hela familjen med svensk kyckling från Kronfågel.
5: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, mina kära vänner, ska vi lära känna denna dag.
1: Ja, tack.
0: Bra, det är torsdag, det är den 11 juni. Bertil och Berthold säger vi grattis.
1: Berthold, det låter som ett företag.
0: Berthold.
1: Hej, välkommen till Berthold.
2: Ja.
0: Morgonens ljud, det här är mysigt, det tror jag ni håller med om. Vi ska lyssna in låten som 2003 tog över första platsen på svensklistan.
3: För här kommer alla känslorna på en och samma gång.
0: Man alla känslorna. Känns som att vi hoppade med lite.
1: Är Gessle?
0: Ja.
2: Gillen i tiden, va? Eller är det Gessle själv?
1: Jag tror att det är Gessle.
0: Nej, det var solo Gessle.
2: Ah, okay.
0: Här kommer alla känslorna på en och samma gång.
1: Berger.
0: Morgonens anledning att fira. Finns alltid något. Och idag är majskolvens dag.
2: Älskar. Ja. Och just grilla majskolv.
1: Med så smör och sånt på. Men det blir fastnar i tänderna.
0: Det gör det. Men det är det värt. Det är också idag internationella lodjursdagen.
1: Har ni kört korsord någon gång?
2: Ja.
1: Då kommer alltid lo.
2: Ja.
1: Kattdjur, lo, alltid. Mm.
0: Jag körde ett korsord här bara på slentrian för någon månad sedan, och då var det någon fråga med fyra bokstäver där svaret var Anis.
1: Ja, jag tror
0: det bara var Don Demina.
1: Ja.
0: Och sen
1: jag är med på lite korsord.
0: Tänkte jag, det där, vad kan det vara?
1: Ja, Olle, nej. Anders.
0: Nej, det går inte in. Älskling.
1: Älskar korsord.
0: Det är också idag, säg hej dagen.
1: Hej, hej.
2: Ciao, ciao.
0: En dag då man ska säga hej.
2: Men är ni bra på det, alltså, när ni går på stan och någon hälsar?
0: Mm.
1: Alltså ibland hälsar ju folk för att de känner igen mig.
2: Mm.
1: Och då säger jag, alltså typ jag cyklade igår, och då när jag cyklar är det väldigt skönt, för att de liksom, de bara, är det, vad fan, jag Anis på en cykel, tänker de. Men jag hinner liksom trampa vidare innan det är för sent. Men igår åkte jag på Valhallavägen, och så är det ett övergångsställe, och så var det grönt för mig. Och jag kommer i helt okej fart, och så är det en alltså stereotypisk Anis-fan som ser mig komma på cykeln i full kareta, full mundering. Jag ser ut som Tour de France. Och så ser han mig och bara, vad fan, det är ju Anis. Och jag kollar på han och jag bara, säg till dem, brorsan. Och så trampar jag vidare. Jag minns en gång, jag hade precis slagit igenom. Jag hade precis börjat ta selfies med folk. Jag är på Gröna Lund, ska åka Bergedalbana. Och kön går ju liksom i kors. Alltså man går ju förbi folk i kön. Och så är det jag går första varvet, och så är det en person som stirrar jättemycket på mig. Och så när vi kommer i möte varandra nästa vända, stirrar hon fortfarande jättemycket på mig. Och jag bara, hon kanske var 30. Då var jag 25. Jag bara, vill du ta bild? Hon bara, nej, vem fan är du? Då jävlar. Då blev jag svettig. Jag bara, kul med den banan. Det var svettigt.
0: Hörrni, ska vi säga hej till morgonens virala klipp?
1: Jättegärna. Mm.
0: Idag är ju inte vilken dag som helst, inte, utan idag så drar ju äntligen fotbolls-VM igång. Och därför tänkte jag att vi skulle lyssna in ett klassiskt fotbollsklipp. En fotbollsspelare som, ja, han snubblar inte på planen, men däremot snubblar han med orden, om man säger så. Väldigt kul. Alldeles strax på Energy Morgon. Mm.

0: Sofia Wistam, Anis Don och Mina Mary, direkt från morgonens virala klipp. Och ja, idag lovade ju jag ju ett fotbollsklipp eftersom VM drar igång. Och det står jag för. Vi ska höra en fotbollsspelare nu som inte snubblar på planen, men på orden.
1: Mm-hmm.
0: Det här är alltså eftermatch, intervju. Ja, man kanske har många tankar där uppe. Det är liksom inte... Det är mycket som har hänt efter en match som man ska gå igenom. Mannen vi ska lyssna in heter Youssef Erabi, Hammarby-spelare, väldigt framgångsrik. Och det blev lite fel här för något år sedan.
2: Hur har det varit som ung i en klubb som Hammarby med de förväntningar som finns utifrån?
3: Det är klart att det är tufft och det är så det ska vara. Det ska vara höga förväntningar och man ska inte bara glida runt i en mackräka liksom.
0: Mackräka!
1: Man ska inte glida runt i en mackräka.
0: Mackräka, det ska man inte.
4: Men det är ändå räkmackaräk, men jag kan ändå förstå att det här händer. Men det låter ju väldigt roligt.
0: Glida runt i en mackräka också.
4: Ja.
0: Jag har faktiskt sett intervjuer på här när de har just pratat med Josef om det. Han tar det väldigt skönt.
1: Ja.
0: Och så att,
4: han glider på i en mackräka, eller?
0: Nej, men han glider runt.
3: Det är en mackräka liksom.
1: Det är ett helt nytt ord.
4: Ja, men det låter ju bra.
0: Ja, absolut.
1: Ja, men det är också så här, hur mycket, det finns ju på västkusten, där är det räkmackor, där det är sjukt mycket räkor. Mm. Så kanske finns mackor där det inte är så mycket räkor.
0: Nej!
1: Det är ju en mackräka.
0: Ja!
4: Så där känner jag varje gång jag kommer till studion. Ja. Alltså hit, när jag måste leverera. Att jag kan inte bara...
3: Glöder inte en mackräka liksom.
1: Nej!
0: Dagens quote fick vi från Josef.
4: Ja, det här är, så jag ska ha den här som en skylt på väggen bredvid Live, Love, Laugh och Carpe Diem.
0: Ja.
4: Så ska jag ha den här mackräka-citatet.
0: Kul! Ska vi ha även om några minuter, för då ska vi tävla igen i kvitt eller dubbelt, vår tävling där det gäller då för den som tävlar att veta vilken artist eller grupp det är bakom låtarna man hör, för då chansen att vinna pengar. Och då gäller det verkligen för den som tävlar att inte bara
3: glöder inte en mackräka liksom.
1: Nej, här måste man leverera.
0: Ja.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Äntligen är vi här igen, va? Mm. Kvitt eller dubbelt?
1: Ja.
2: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas. Ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Och den som tävlar kommer du få höra några sekunder av fem olika låtar. Och sen säger vem artisten bakom varje låt är. Första låten är alltid fem sekunder. Och klarar man den vinner man 100 kronor och får välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är en sekund kortare.
1: Ja, alltså 4 sekunder som sen blir 3, sen blir 2, sen blir 1. Och man det är hamn, då vinner man 1600 spänn.
0: Vi har en Örebro-tjej på luren. Hon heter Isabella. God morgon.
3: God morgon.
1: God morgon, god morgon. Lyssnar du mycket på musik?
3: Alltså egentligen inte.
1: Nej, okej. Okay. Vem är din favoritartist?
3: Typ Molly Sandén.
1: Molly Sandén, okej. Okay. Mm. Men det är väldigt kommersiellt. Ja. Det tror jag är till din fördel. Basse, är du redo med 5 sekunder?
0: Det är jag. Vi åker här. Slå mig upp i ansiktet så
3: får jag känna att jag ler. Det är väl Thomas Stenström.
1: Det är det.
4: 100 kronor dina. Kvitt eller dubbelt?
3: Vi går vidare.
0: Mycket, mycket bra. Då kommer 4 sekunder här. Jo.
3: Oj.
0: Jo då, du har det.
3: Kanske Robin?
4: Det var det inte.
1: Nej, jag vet faktiskt inte vem det är.
4: Är det Dabas?
0: Dabas.
1: Dabas.
0: Ja. Mm. Tyvärr, Isabella.
4: Lite dammig låt.
1: Väldigt
4: om jag får säga det så.
1: Dammig låt.
3: Inte min genre.
4: Nej, det förstår jag.
1: Jag tror inte det är någons genre. Så är
0: det. Det blir ju svårt för mig att veta.
4: Jo, Fredrik Reinfeldt har det som favoritband.
1: Ja, då får han vara med.
0: Men Isabella, tack så mycket för att vi fick hänga med dig den här morgonen.
3: Ja, tack själva.
1: Ha det bra.
4: Hej, hej. Ja, ibland går det fort.
1: Ja.
0: Nu ska ni få göra
1: det. Ja, jag älskar det här.
0: Bara för att ni är så kaxiga.
1: Okej, okay, ge mig 3 sekunder då.
0: Mm.
1: Freestyle.
4: Ja.
1: Är det?
4: Ja.
1: Är det sant? Ja.
4: Och jag gjorde kläderna till skivomslaget.
1: Jag säger alltid freestyle när det är en låt från den eran.
0: Anis, kvitt eller dubbelt?
1: Dubbelt.
0: Då kör vi 2 sekunder här.
4: Miriam Bryant.
1: Miriam Bryant.
0: Mm, mycket bra.
4: Du tog det rygg på mig,
1: ja,
4: såg jag.
1: Ja, jag hade ingen aning. Jag tänkte säga Petra Marklund.
0: Okej. Okay. Vill ni gå hela vägen?
1: Nej, vi stannar.
0: Nej, tack så mycket.
4: Det blir 400 spänn var. Alltså.
1: Okej, okay, är det 2 sekunder nu då?
0: Men nu är det 1 sekund.
1: En sekund, nu kör vi. I need a miracle.
4: Jag vet inte.
1: Vad börjar namnet på?
0: C.
1: Céline Dion.
0: Kaskada.
1: Kaskada, det är svårt, helvete.
4: Det är faktiskt i samma dammiga grop som du hittade Bass.
0: Ja, det var kanske lite svårare.
1: Jag får, men Reinfeldt hade läst det där också.
0: Ja, det han gjort. Vill du som lyssnar ta chansen? Jag kanske ska vara lite snällare nu i dagarna som kommer. Lite lättare låta. Vi får väl se. Men gå in på våra sociala medier. Anmäl dig där för kvitt. Eller dubbelt! Alldeles strax så tar de med oss ner i krimträsket igen. Jag pratar om Anis Don Demina. Anis Crime Time om någon minut här på Energy morgon. God morgon.
1: Morgon. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. Sitter du inne på en crimeys eller?
1: Det gör jag.
0: Bra, då åker vi. Anis, crime time.
2: Jag har en plan.
3: Är ni redo?
4: Ja.
3: Vi ska ut i natten. Klockan närmar sig 2 på natten i Juan de Acosta i Colombia. Gatorna är tomma, värmen ligger kvar i luften. Allting är stilla. 3 skuggor rör sig längs vägen. Långsamt, samordnat. De pratar inte för att det behövs inte. Planen är redan klar. Ett snabbt jobb. In, ta det de kan bära och sen ut igen. Ingen bil, ingen ljud av en motor. Ingenting som väcker uppmärksamhet. Bara en tyst flykt. Dörren bryts upp snabbt. Juan, 10 år. Får vänta utanför.
4: Oj.
3: Sekunder senare börjar de jobba. Systematiskt, effektivt. Flaskor, burkar, säckar. De tar allt som är lätt att sälja och lätt att flytta. Allting går enligt planen. De lastar säck efter säck, flaskor, mat. De är klara nu. Det är dags att gå. Och då händer det. Först ett ljud, lågt. Sen ett till, högre. De stannar upp, tittar på varandra. Shh. Men det är för sent. Juan skriker. Och han skriker högt genom hela natten. Ett ljud som skär rakt igenom tystnaden. Lampor tänds i huset runt omkring. Någon öppnar ett fönster. Någon ringer. Och plötsligt så är det inte tyst längre. Sirener närmar sig. Pulsen stiger. De försöker få tyst på honom, men det går inte. Juan fortsätter. Högre. De hinner inte tänka. De släpper allt, lämnar lasten och springer rakt ut i mörkret. Tomhänta. Det här är en verklig händelse från Colombia. 3 män, själen åsna, 10-åriga Juan, och försöker använda honom som flyktfordon efter en inbrott.
0: Ja, 10-åriga Juan var av åsnan.
4: Nej. Jag trodde det var ett gäng ungar som gjorde inbrott liksom. Okej.
3: Okay. Nej, Juan blev deras fall.
0: Vad är det du brukar alltid kalla folk som är lite tröga för?
3: Åsna.
0: Ja, det är
3: väldigt tydligt. Det är jävla åsna, det är väldigt tydligt.
4: Och det är från det här.
3: Det är från det
0: här. Bra story. Anis, Don, Mina.
4: Det var en ärlig åsna.
3: En packås.
0: Det var alldeles för länge sedan. Vi rev av klockan i kommentar.
4: Ja!
0: Det ändrar vi på alldeles strax här på Energy morgon. God morgon.
3: God morgon.

0: Energy morgon, Basse. Sofia Wistam, Anis Don Demina och klockren kommentar. Här vet ni har vi kul, för vi har teamat ihop med Instagram-kontot klockren kommentar, och det handlar då om att vi hittar skojiga kommentarer som har skrivits runt om på sociala medier.
1: Så är det.
0: Prisbelönt segment ska
1: verkligen
0: tilläggas.
1: Guldöron har vunnit.
0: Jajamensan. Och idag så dyker vi ner i TV4-nyheternas TikTok faktiskt.
1: Okej.
0: De rapporterar om en pizzeria på Orust som heter Ferrari. Och det är inte bara det att de heter Ferrari. Deras logga är också Ferraris logga. Och men nu får de inte ha det längre. De har varit där 33 år, den här pizzeria Ferrari.
2: Och hetat Ferrari.
0: Och haft Ferraris logga.
1: Kan det vara så att Ferrari Italien har fått nys om det här?
0: Ja, för att nu måste de byta. De får inte ha det längre.
1: Nej.
0: Och det är många som är faktiskt besvikna på det här. De gillade pizzeria Ferrari och gå dit och ha trevligt och så vidare.
1: Men hade varit kul att åka dit i min Ferrari och käka pizza.
0: Men det är kommentarsfältet också som tycker till.
2: Mm-hmm.
0: Och där har vi någon som heter Kimba Cray som skriver, fan, hatar när man råkar köpa en pizza i Orust istället för en Ferrari.
1: Det är väldigt kul att hata när det händer. Jag skulle bara köpa en pizza och så kommer jag hem med en bil.
0: Det är tråkigt när det sker.
2: Egentligen så har inte Anders köpt någon Ferrari.
1: Nej, jag
2: har inte. Han har ju köpt det, och vi frågasätter inte. Vi har köpt en Ferrari, vi bara okej.
0: Men det är så här.
2: Har vi åkt i den?
1: Nej. Vill du äta den? Ja.
0: Det vill vi. Vi går vidare. Vi går till Expressens Instagram. Där rapporterar de om att varje år flyger tusentals tunnhåriga svenska män till Turkiet för att göra hårtransplantation.
2: Mm.
0: Så man får se en bild på det. Och jag vet att vi har skrattat åt det här skämtet
2: Turkish förut. Hairlines.
0: Men ja, den var med där. Då är det många som skriker, åker de med Turkish Hairlines?
1: Det är kul. Mm-hmm. Jag rappade om det. Turkish Airlines kallar det. Turkish Hairlines.
0: Det är ett jätteroligt skämt.
1: Det är ett väldigt bra skämt.
0: Jag var tvungen att ta med
1: det här. Ja, det är bra skämt.
0: Turkish Hairlines.
1: Jag kanske borde åka dit, jag vet inte.
0: Vi går vidare, och vet ni vad vi gör med? En livslevande producent Johannes som vill vara med i klockan i kommentar. Du ska få en applåd också. Hej Johannes!
3: Hej! Det här dök bara upp i mitt Facebook-flöde.
1: Att du sitter inne på Facebook är också
3: sinneskort. Det är inte ofta, men det är mycket guldkorn som rör sig där. Och då stod det så här, någon som hade på någon anslagstavla aktigt, något sånt där. Jag vet inte varför den bara dök upp. För det är många som har likat den antagligen, så den har spridits.
0: Uh-huh.
3: Då stod det så här, trekant på fredag, skynda, bara två platser kvar.
1: Det var jag såg också en sån där, det var någon som hade lagt upp en bild så här, sällskap sökes till fotbolls-VM. Vi har ett penthouse 400 meter från arenan. Vi ska kolla på finalen. Du måste vara snygg och gärna ha ett penthouse och biljetter till finalen.
3: Det är bra. Det är smart. Det är kul.
0: Hörrni, kul klockren kommentar
1: idag. Verkligen.
0: Mm. Vi gör det så gärna igen. Hittar du som lyssnar någon rolig kommentar runt om på sociala medier, så skicka gärna det i ett DM till oss. Vi heter Energy Morgon. God morgon, god morgon.
1: God morgon. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: bestämma, Anis Don Demina.
1: Imorgon i showen så är det rappdags igen. Anis Don Demina ska fredagsrappa. Kanske om något somrigt. Kanske om något med fotboll eftersom fotbolls-VM drar igång. Vad vet jag? In och önska vad Anis ska rappa om imorgon under fredagsrappen. Det gör du på ett DM via vårt Instagram. Får vi se imorgon alltså vart det landar. Det vi vet är att det alltid blir asbra. Alldeles strax, en felhörning. Vi ska lyssna in hur det lät när Molly Sandén var gäst idag, så vi hade hittat en felhörning i en Molly-låt. Väldigt kul, så häng på. Och jag vill ännu en gång påminna om att det är vi som har biljetterna till den absolut grymmaste konserten i sommar. Lyssna här.
2: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
3: I'm Steve Angelo. I'm Sebastian Grosso. This is Saxwell.
2: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet med lokala regnskurar under dagen. Soliga stunder väntas också och 15-20 plusgrader.

0: Jonsson, Basse, Sofia Wistam, Magnus Dahl, Mina. God torsdag morgon. Det är dags för en felhörningsfavorit. Min favorit, det är när vi får göra en felhörning för en artist som sitter här i studion och har gjort en låt som det finns en felhörning i. Och vi får presentera den. Och så var fallet här för ett tag sedan när Molly Sandén gästade. Och nu, Molly, är det dags för en felhörning.
1: Ja.
0: Det här har vi gjort för med dig.
1: Mm.
0: Och nu har det kommit in en, faktiskt bara igår trillade in en.
1: Mm.
0: På din nya låt Konfetti som du har gjort tillsammans med Astrid S.
1: Okej, vad kul.
0: Det är Lina Sundberg, så heter tjejen som har skickat in det här.
1: Men hon vet att det är på norska också, va?
0: Så ja,
1: det,
0: ja, absolut.
1: Halva låten är ju på norska.
0: Fast det är faktiskt du som...
1: Det är jag som... Okej.
0: Så skyll inte på din norska kompis Astrid S. Utan det är när du sjunger och du sjunger så här: allt som var fint, allt som var ni.
1: Mm.
0: Mm. Men det låter, Molly, som att du sjunger allt som var fint, hans onani.
1: Oj! Nej.
0: Sofia.
1: Nej.
2: Varför säger du så?
1: Det ska bli till konfetti.
0: Jag blir till konfetti.
2: Ja, men det för sig kan ju funka bra i kontexten, men okej.
0: Okej. Allt som var fint, hans

0: vad sjukt.
1: Ja, det var ju
2: pärlig. Hörde ni det? Hörde du, Molly?
0: Jag hörde det faktiskt. Då kommer jag aldrig höra något annat.
3: Nej.
0: Vi tar jag kommer kanske till och med sjunga det.
2: Ja, det hoppas jag verkligen. Jag tycker att det är 100%.
1: Ja, men du sjunger också med feeling.
0: Det låter ju faktiskt, ja, det låter faktiskt som att jag sjunger.
1: Ja.
2: Men nu försöker vi sudda ut bilder vi fick i huvudet. Ja.
1: Och hatten av till alla lyssnare som skickar in och hittar det här så snabbt.
4: Everybody get up. Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Vincent Ingrosso.
1: Tävla på Energy efter 14.30. Vinn dina biljetter här. En magisk spelning och du kan vara där.
0: Vi älskar Energy.
1: Energy, musik som gör dig glad.
0: Put your flags in the air. Jag vill bara göra någon variant.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet med lokala regnskurar under dagen. Soliga stunder väntas också och 15-20 plusgrader.
2: Hej! Liamo!
3: Liamo!
4: Hej, det här är Liamo.
5: Tonight we break through the ceiling.
4: Lyssna på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam. Anis Don Demina.
1: Ja då.
0: 10 000 i potten, Sofia. Nu åker vi. Dags att slå Sofia. Let's get ready to rumble. Round one, fight. Och idag så ska vi till Sveriges vackraste stad. Eller förort. Tyresö, vad fan
1: Tyresö.
0: Är det?
1: Tyresö. Jaha,
2: är du partisk där?
0: Det är jag, verkligen. Sandra, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
2: Och Sandra är dessutom ett väldigt snyggt namn. Mm.
1: Brukar du hänga vid Bollmora berg?
3: Nej, lite mer ut på landet bredvid stan.
1: Fan vad trevligt, det är posh.
0: Ja, det är.
1: Men oavsett om man är förmögen eller inte så finns det regler i Slå Sofia. Och de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi Tyresös borgmästare Basse Bildoktor, varsågod.
0: En vacker dag, så är det Anis. Men
1: ja,
0: nu kör vi.
1: Kommer klippa sånt snöre utanför Tyresö centrum och sånt.
3: Basse statyn kommer sen.
0: Ja, det gillar jag, men nu tar vi fråga ett hörni.
2: Okej.
0: Fokus nu, Sandra och Sofia Wistam.
2: Ja, jag lyssnar. Kör!
0: Vilket land är känt för Wienerschnitzel?
2: Sofia.
3: Sandra.
1: Sofia.
2: Österrike då?
1: Österrike är rätt svar.
2: Jag har varit i Wien och ätit Wienerschnitzel.
1: Var det gott?
2: Det var gott. Alltså Wienerschnitzel är väldigt gott tycker jag.
1: Tycker du bara så också?
0: Ja, schnitzel är det godaste som finns.
1: Du har riktigt, du ser lite ut som en Wienerschnitzel faktiskt. Vi har ätit något, Sofia. Kom igen, Sandra.
0: Sant eller falskt? En sengångare kan dö av svält trots att magen är full med mat.
2: Kör, men du får inte säga klar frågan.
0: Det brukar jag göra till dig.
1: Sandra, sant eller falskt?
3: Ja.
1: Sant säger du, det gör du rätt i. Det där är en taktik, det är inte ofta det funkar. Sengången har så långsam matsmältning att kroppen i vissa fall ändå kan svälta trots att magen är full.
2: Nej, men stopp.
1: Ja. Mm. Men kan vi bara ge en applåd till att Sandra bara gissade.
2: Det där är ju 50%
1: alltså. Det tog 4 år för folk att fatta det. Ja, det är bra. 1-1.
0: Då tar vi en ljudfråga och ytterligare en sommarbanger. Vilka är artisterna? Eller vad heter gruppen?
2: Sofia. Mando Diao.
1: Mando Diao, den här låten är så jävla bra. Det året de släppte den här, då gjorde jag så Allt som Skansen, Lotta på Liseberg, alla de här grejerna. Och de gjorde också det. Så jag fick höra dem denna live typ 4 gånger i somras. Den sommaren.
2: Det gjorde inte ont.
1: Nej. Själens skrubbsår, visst heter det så?
0: Nej,
1: den heter
0: Strövtåg i hembygden.
1: Ja, samma sak. Ja. Men de har en annan låt som
3: typ samma.
1: Men 2-1 Sofia.
0: All right, då kör vi fråga nummer 4. Kom igen nu, Sandra. Vilket företag var Bill Gates med och grundade?
2: Sofia. Microsoft.
1: Vi har en vinnare och hon heter inte Bill Gates. Hon heter Sofia Wistam.
2: Och jag hörde att du kom där precis bakom.
3: Jag sitter precis och skapar Microsoft-konto här.
2: Så
3: jag
2: nej!
0: Typiskt. Vi kanske syns på ICA i Tyresö någon dag.
3: Ja, det vet man aldrig.
2: Lova det. Ser du Basse, gå fram och säg hej. Det är jag som är Sandra.
3: Det ska jag göra.
0: Bra, Sandra. Tack så mycket.
3: Ha det bra.
4: Hej. Hej. Slå Sofia. Varje morgon på Energy Morgon. Let's go! Nya låtar som trendar på Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet med lokala regnskurar under dagen. Soliga stunder väntas också och 15-20 plusgrader.
2: New music right now.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Thomas på radion kliver in. Vi tillbringar torsdagen tillsammans här. Sen är det Feel Good Friday imorgon. Ser fram emot det. Kommer finnas med under arbetsdagen med musiken som gör dig glad. Från Molly Sandén och Taylor Swift strax. Och så backar vi bandet med en Energy Throwback också. Häng på. Först Alex Warren och Fever Dream på Energy. Välkommen hit.
2: Give it up for Alex Warren.
3: Hey, it's Alex Warren.

0: Snap it like it's hot.
1: Must be the money.
2: Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
2: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.
3: Feel Good Friday med Anders Sundervinas fredagsrap i Energy morgon i morgon bitti. Thomas Andersson här tar och backar bandet nu med en Energy Throwback. Vilket år ska vi till? Här är ledtrådarna. Det här är året då det är första gången två satelliter i rymden krockar med varandra. Victoria i Australien drabbas av allvarliga bränder efter tork och värmebölja och norska Alexander Rybak vinner Eurovision Song Contest. Har du koll på vilket år det är vi söker? Vi ska ta det rätta svaret strax, dessutom vänta just det med Turn the Lights Off. Häng kvar på Energy.

på Energy med 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om dagen Thomas på radion här med Lady Gagas Bad Romance i Energy Throwback. Och vilket år söker vi? Det är året då det är första gången två satelliter i rymden krockar med varann. I Australien så är det allvarliga bränder efter torka och värmebölja. Och norska Alexander Rybak vinner Eurovision Song Contest. Vi backar till 2009. Där har vi det. Och blicka framåt också. Swedish House Mafia på Ullevi i Göteborg i sommar. Vi har biljetterna. Lyssna efter signalen när du hör den 020 40 39 00. Samtal nummer 7 ska du bli.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Imorgon mitti, Annis fredagsrapp vid 20 över 7. Inte missa, Thomas Hindersson finns med. Vi tuggar torsdag tillsammans. Närmare oss helgen och Feel Good Friday imorgon. Jag har musiken som gör dig glad under arbetsdagen med Medina och Madhouse strax. Vi börjar med Miles Smith. Nice to meet you på Energy. Välkommen hit.
2: Miles Smith.
3: I am Miles Smith.
4: This song's called Nice to meet you.
5: Hi, nice to meet you.
0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare. Lyssna 6 till 10.

Veckans smash hit på Energy från bolaget. Det ligger något i luften. Ja, 75 reklamfilmer ute 3 gånger om dagen bland annat. Dessutom fotbolls-VM som drar igång ikväll. Premiärmatchen Mexiko mot Sydafrika klockan 21. Och Sverige har ju sin första match den 15 juni mot Tunisien klockan 4 på morgonen. Man får ställa klockan där. Du lyssnar efter Swedish House Mafia-signalen under dagen när du hör den. Ring 020 40 39 00 in till Energy och bli samtal nummer 7 också. Då har du biljetter till deras konsert på Ullevi i Göteborg i augusti i sommar. Lycka till och tusen tack för att du väljer Energy.

Du lyssnar på Energy, det är Thomas på radion här. Ger dig 75 minuter musik utan reklam 3 gånger om dagen. Och vi närmar oss torsdagslunchen. Feel Good Friday imorgon. Det är riktigt nice. Kristina Garni ger oss en försmak på hur det kan kännas med en Energy Hitstore mix om en liten stund. Och så mer om musiken som gör dig glad under tiden som du jobbar. Haka på.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Exakt, vi kör reklamfritt från 14.30. In i lunchen nu, Thomas Hindersson här med en double play strax från ett gäng som, ja, vi älskade dem, men de älskade inte varandra. Häng kvar. Nu somrigt och härligt med Hertzberg, Funko, Affa, Sunnanvind på Energy. Varmt välkommen.

0: från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Feel Good Friday imorgon. Perfekt uppladdning inför Energys sommarhelg också. Thomas Hindersson här med en Double Play nu. Det är dags för gänget som fullkomligt välte hela musikvärlden när deras andra album kom 1996. Det sålde miljontals exemplar, vann priser och det kändes som att alla verkligen älskade det här gänget. Då kom de på att de inte älskade varandra eller ens stod ut med varandra, vilket också gjorde att de splittrades när de var som allra störst. Men vi älskar dem fortfarande. Jag plockar fram Fugees, strax på Energy.

75 minuter musik utan reklam. Det får du tre gånger om dagen här på Energy. Och vi kör första svepet vid 14.30. Thomas Andersson här, vi är in i lunchen med Fugees, Energy Double Play. Jag har sett Lauryn Hill live 2 gånger. Andra gången var med Wyclef Jean. Då fick man riktiga sådana där Fugees vibes. Det är nice faktiskt. Swedish House Mafia vibes, det får man om man hänger i Göteborg i augusti. De kommer dit för 2 konserter på Ullevi och vi har biljetterna. Lyssna efter Swedish House Mafia-signalen som kan dyka upp när som helst här under dagen. Och när du hör den, 020 40 39 00. Det är telefonnumret in till Energy och bli samtal nummer 7 också. Så har du biljetter, lycka till. Victor Leksell och Liam och väntar. Först taggar vi inför fotbolls-VM nu på Energy. Nej.

0: varje morgon.
1: Eftersom jag lyftade när jag var liten för något år sedan på morgonen, såg någon gå och tänkte, den personen vill nog lyfta, stannar bara, vill du ha lyft? Bara, nej, jag är ute och powerwalkar. Alltså, jag försöker till och med kidnappa lyftare.
2: Powerwalkar. Sofia, har du fotbollsfeber?
1: Nej, men alltså till och med jag som inte är speciellt fotbollsintresserad älskar det.
2: Vi får väl se om det spelar över på fredagsrappen imorgon.
3: Finns risk.
2: Vi hörs från 06. Energy Morgon presenteras av

0: Vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: 20:07 i morgon, då är det dags för fredagsrappen med Anis igen. Häng med Energy imorgon. Thomas Andersson hänger med dig just nu. Tillbaka från lunchen. Feel good Friday imorgon och lite kvar på den här arbetsdagen. Vid 14:30 blir vi helt reklamfria. Och just det väntar om en liten stund. Vi tar och börjar med Huntrix på Energy. Hjärtligt välkommen!

0: Sveriges största DJs uppträder live. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

Du är på Energy, det är vi som ger dig 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Vi kör första svepet om en timme. Vid 14.30 trycker jag på knappen. Thomas Hindersson här, börjar fundera lite på semesterplanerna. Vore nice att spendera några dagar på Sveriges framsida Göteborg. Kanske i samband med Swedish House Mafia-konserterna på Ullevi där. Chansen för dig att vinna biljetter under veckan här. När du hör Swedish House Mafia-signalen, då ringer du 020 40 39 00. Och blir du samtal nummer 7, då har du biljetter till konserten. Varmt lycka till och tack för att du är på Energy idag.

Oh my lord, det är en bra torsdag med Energy som blir reklamfria vid 14.30. Hela 75 minuter, så haka på, vi närmar oss. Thomas Hindersson här med Benson Boomstax och så Christina Gern som gör oss en Energy Hitstore-mix inför Feel Good Friday imorgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet med lokala regnskurar under dagen. Soliga stunder väntas också och 15-20 plusgrader.
2: Lyssna på Energy Morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: The only way to wake up.
2: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, de säger ju att det går fort när man har kul. Vi är redan långt in i eftermiddagen och om en halvtimme ungefär. Då trycker jag på knappen och så blir vi helt reklamfria i 75 minuter. Haka på, Thomas Hindersson här, ger dig Sara Larsson och Felicia om en liten stund. Först somrigt och riktigt bra nya från Kygo. Say My Love på Energy. Välkommen!
2: Hey, it's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
2: It's Kalish.
3: And this is...
2: I'll save my love for somebody else.
0: Energy, musik som gör dig glad.

0: Energimorgon. Eftersom jag lyftade när jag var liten för något år sedan på morgonen, såg någon gå och tänkte, den personen vill nog lyfta, stannar bara, vill du ha lyft? Bara, nej, jag är ute och powerwalkar. Alltså, jag försöker till och med kidnappa lyftare.
1: Powerwalkar. Sofia, har du fotbollsfeber?
0: Nej, men alltså till och med jag som inte är speciellt fotbollsintresserad älskar det.
1: Vi får väl se om det spelar över på fredagsrappen imorgon.
2: Finns risk.
1: Vi hörs från 06. Energy Morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet med lokala regnskurar under dagen. Soliga stunder väntas också och 15-20 plusgrader.
2: Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Non-stop startar nu.
1: Thomas Andersson här, finns med under eftermiddagen. Det banner mig tusan mycket som händer nu alltså. Det är skolavslutningar, det är fotbolls-VM, det är Feel Good Friday imorgon och här under eftermiddagen chansen att vinna biljetter till Swedish House som är för jag på Ullevi i Göteborg också. Jag ska ta och berätta mer om det om en liten stund, så stanna kvar. Nu tar jag och skickar hem reklamen. Vi kör reklamfritt i hela 75 minuter med Alex Warren, Clara Hammarström och Tjuvjakt när vi gräver guld i USA om en liten stund. Haka på här under eftermiddagen. Välkommen till Energy.
3: Miles Smith. We could dance all night. I am Miles Smith. This song's called Nice to Meet You.

0: Min dotter hade blommor i håret, sjöng den här på skolavslutningen. Det var inte ett öga torrt. Taggar inför fotbolls-VM också. Heja Sverige. Thomas Andersson här på Energy. Vi är helt reklamfria i 75 minuter och chansen på Swedish House Mafia-biljetter hos Micke här under eftermiddagen. Häng tillsammans med honom. Det jag ska göra nu, det är att som vanligt ge dig koll på låtarna som trendar.
1: Kristina Garn mixar veckans nya Energy-låt.

Det här är Enery mitt i 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Eminem här med The Monster. Micke Leijonryd har ramlat in i studion nu. God eftermiddag. Med mig har jag biljetter till Swedish House Mafia på Ullevi i augusti. Vill du vinna dem? Vill du gå och se denna oförglömliga upplevelse? Håll utkik efter Swedish House Mafia-signalen. När du hör den, då är det 020 40 39 00 som gäller. Samtal nummer 7, är det du? Ja, då kommer du gå på Swedish House Mafia på Ullevi i augusti. Lycka till!

0: non-stop hit music.
1: Energy gör din resa hem från jobbet bättre. 75 minuter musik utan reklam.

0: är mitt i 75 minuter musik utan reklam med Mondo, Feeling Myself. Mondo som just i detta nu är på väg till Cannes för att arrangera sin egna bröllopsfest. Han valde inte den billigaste platsen att ha festen på. Men vad gör det? Enligt Aftonbladet så har han tjänat drygt 40 miljoner kronor på alla sina många stavhoppsrekord. Och du, apropå pengar, vill du vinna 10 000 kronor? Ja, då ska du lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. För varje morgon så har du chansen att vinna 10 000 kronor om du kan slå Sofia. I morse så tog Sandra från Stockholm chansen.
1: 1-1. Då tar vi en ljudfråga och ytterligare en sommarbanger. Vad heter gruppen?
2: Sofia.
3: Sofia.
2: Mando Diao.
3: Mando Diao. Den här låten är så jävla bra. Det året de släppte den här, då gjorde jag så allt som Skansen, Lotta på Liseberg, alla de grejerna. Och de gjorde också det. Så jag fick höra dem denna live typ 4 gånger i somras. Den sommaren.
2: Det gjorde inte ont.
3: Nej. Själens skrubbsår, visst heter det så?
1: Nej.
3: Nej, nej, den heter...
1: Strövtåg i hembygden.
3: Ja, samma sak. Ja. Men de har en annan låt som
4: typ samma.
3: Men 2-1 Sofia.
1: All right, då kör vi fråga nummer 4. Kom igen nu Sandra. Vilket företag var Bill Gates med och grundade?
2: Sofia. Microsoft.
3: Vi har en vinnare och hon heter inte Bill Gates. Hon heter Sofia Wistam.
2: Och jag hörde att du kom där precis bakom.
4: Jag sitter precis och skapar Microsoft-konto här.
2: Nej, jag

0: lyssna på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ikväll mest uppehåll i södra och mellersta Sverige med en del sol, medan Norrland får moln och regnskurar. Imorgon då väntas sommarvärmen på många håll i Götaland och Svealand, och lite ostadigare i norr.
2: Vakna med Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Yes, sol ute, sol i sinne. Det här är Energy med 75 minuter musik utan reklam. Mikael Leijonryd på plats i studion strax. Riktigt sommarklassiker från september. Först ut, tjejen på alla släppar. Radion, på dansgolvet och i bilen. Hon heter Felicia.

0: mikrofon. Energimorgon. Eftersom jag lyftade när jag var liten för något år sedan på morgonen, såg någon gå och tänkte, den personen vill nog lyfta. Stannar och bara, vill du ha lyft? Bara, nej, jag är ute och powerwalkar. Alltså, jag försöker till och med kidnappa lyftare.
1: Powerwalkar. Sofia, har du fotbollsfeber?
0: Nej, men alltså till och med jag som inte är speciellt fotbollsintresserad älskar det.
1: Vi får väl se om det spelar över på fredagsrappen imorgon.
2: Finns risk.
1: Vi hörs från 06.
3: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Kväll mest uppehåll i södra och mellersta Sverige med en del sol medan Norrland får moln och regnskurar. Imorgon då väntas sommarvärmen på många håll i Götaland och Svealand och lite ostadigare i norr.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 45 minuter utan reklam med musik som gör dig glad.
4: We rock non-stop.
3: Startar nu.
1: Yes, god eftermiddag. Micke Leijonryd på plats här i Energy-studion. Ställer mig frågan, hur är det möjligt att blanda ihop en pizzeria på Orust med Ferrari? Ja, det ska vi ta reda på strax i Energy-morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och vill du uppleva årets konsert på Ullevi med Swedish House Mafia? Då ska du hålla utkik efter Swedish House Mafia-signalen. När den kommer i mixen, då ska du ringa 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7. Är det du? Ja, då får du se Swedish House Mafia på Ullevi lite senare den här sommaren. Okej, då gör vi det. Då drar vi igång 75 minuter musik utan reklam med Black Eyed Peas, med Dara och med Huntrix.

0: glad i stargazing. Och vill du vakna glad, då ska du lyssna på Ender imorgon med Basse, så får jag visa med Anis Don Demina varje vardag 6-10. I morse så var programpunkten klockren kommentar tillbaka. Och du vet ju hur det kan se ut i sociala medier med en del kommentarer som ibland är lustiga, ibland helt hysteriska. Och i morse så handlar det om en hoplandning mellan en pizzeria på Orust och Ferrari.
1: Idag så dyker vi ner i TV4-nyheternas TikTok faktiskt.
2: Okej.
1: De rapporterar om en pizzeria på Orust som heter Ferrari. Och det är inte bara det att de heter Ferrari, deras logga.
3: Kan det vara så att Ferrari i Italien har fått nys om det här?
1: Ja, för att nu måste de byta.
3: Ah.
1: De får inte ha det längre.
3: Nej.
1: Det är kommentarsfältet också. Och där har vi någon som heter Kimba Cray som skriver: hatar när man råkar köpa en pizza i Orust istället för en Ferrari.
3: Det är väldigt kul att ha det när det händer. Jag skulle bara köpa en pizza och så kommer jag med en bil.
1: Vi går vidare och vet ni vad vi gör med? En livslevande producent Johannes som vill vara med i klockan i kommentar. Du ska få en applåd också. Hej Johannes!
4: Hej, det här dök bara upp i mitt Facebook-flöde.
3: Att du sitter inne på Facebook är också
4: sinnessjukt. Det är inte ofta, men det är mycket guldkorn som rör sig där. Och då stod det så här, någon som hade på någon anslagstavla. Då stod det så här: trekant på fredag, skynda, bara två platser kvar.
0: Som sagt, vakna glad imorgon bitti igen med Ender imorgon med Basse, så får jag visa dem och Anis Don Demina mellan 6-10. Imorgon är det fredag, då är fredagsrappen tillbaka med studenttema. Och så ska du få en ny chans att vinna 10 000 kronor om du kan slå Sofia. Veckans sista chans. Lyssna 6-10 på Ender imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Här rullar vi vidare med 75 minuter musik utan reklam. Leamo är på ingång. Först ut med Dina och Miss Decibel.

det här är Liamo. Tonight we break through the ceiling. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

Det här är Henry mitt i 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag med David Guetta och Alphaville i Forever Young. Och är det någon som känns evigt ung så är det väl våran fotbollsikon Zlatan Ibrahimovic. Det är ju fotbolls-VM-tider och såklart kommer Zlatan vara en central del av detta. Inte som spelare utan som expertkommentator till amerikanska tv-kanalen Fox. Och nu har Zlatan varit med i tv-programmet Jimmy Kimmel Live och pratat ut om hur han kommer vara som expertkommentator. Han säger att när de andra sitter och gör sina analyser så kommer väl folk att somna. Jag kommer komma in för att väcka dem. Han säger också att ja, jag är inte gratis. Jag är väldigt dyr. Det är våran Zlatan det. Så vill du se Zlatan under fotbolls-VM, då är det amerikanska Fox som gäller. Vill du se premiärmatchen mellan Mexiko och Sydafrika, ja, men då är det TV4 som gäller ikväll. Här på Energy rullar vi vidare med 75 minuter musik utan reklam, närmast med Energy Hit Story.

Här är Fergie, Big Girls Don't Cry på Energy, mitt i 75 minuter musik utan reklam, tre gånger per dag. Tre killar från Sverige, miljarder streams, slutsålda arenor över hela

0: Det här är Henry mitt i 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag med bolaget. Och veckans smash it, det ligger något i luften. Och det som ligger i luften, det är ju förstås fotbolls-VM. För att ikväll, då drar festen igång på allvar med premiärmatchen Mexiko mot Sydafrika. Ja, kanske inte huvudnumret direkt. Den kommer väl först på natten mot måndag. När Sverige ska ta sig an Tunisien i premiärmatchen för svenska herrlandslaget. Då är det vinst som gäller, då hoppas vi på 3 poäng. Och gillar du att tävla, då ska du lyssna på Henry imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. För där kan man vinna 10 000 kronor varje morgon. Allt du behöver göra det är att slå Sofia. Och i morse, då fick Sandra från Stockholm chansen.
1: 1-1. Då tar vi en ljudfråga och ytterligare en sommarbanger. Vad heter gruppen?
2: Sofia. Mando Diao.
3: Mando Diao, den här låten är så jävla bra. Det året de släppte den här, då gjorde jag så Allt som Skansen, Lotta på Liseberg, alla de här grejerna. Och de gjorde också det. Så jag fick höra dem denna live typ 4 gånger i somras. Den sommaren.
2: Det gjorde inte ont.
3: Nej. Själens skrubbsår, visst heter det så?
1: Nej.
3: Nej. Nej, den heter
1: Strövtåg i hembygden.
3: Ja, samma sak. Ja. Men de har en annan låt som
4: har samma.
3: Men 2-1 Sofia.
1: All right, då kör vi frågan nummer 4. Kom igen nu Sandra. Vilket företag var Bill Gates med och grundade?
2: Sofia. Microsoft.
3: Vi har en vinnare och hon heter inte Bill Gates. Hon heter Sofia Wistam.
2: Och jag hörde att du kom där precis bakom.
4: Jag sitter precis och skapar Microsoft-konto här.
2: Så
4: jag...
2: Nej!
0: Ja, friskt vågat. Tyvärr ingenting vunnet. Men sista chansen den här veckan dyker upp imorgon bitti. 6-10. Henry imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Slå Sofia, vinn 10 000 kronor. Så enkelt är det. Imorgon är det dessutom fredag. Det betyder att fredagsrappen är tillbaka. Imorgon med lite studenttema. Missa inte Henry imorgon. 6-10 med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Vi tuffar vidare med 75 minuter musik utan reklam här.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo. I'm Sebastian Grosso. This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ikväll mest uppehåll i södra och mellersta Sverige med en del sol, medan Norrland får moln och regnskurar. Imorgon då väntas sommarvärmen på många håll i Götaland och Svealand. Och lite ostadigare i norr. Here we go. New music right now.

0: City, stationen för Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, men nu kör vi. Välkommen till den här torsdagskvällen. Micke Lejonrud var namnet med en hel del sommarhits i mixen. Vi ska få Kate Ryan här om en liten stund. Det blir Miles Smith och så först ut Felicia i 75 minuter musik utan reklam. Här på Energy.

Det här är Energy med 75 minuter musik utan reklam och Kate Ryan, så sommarkänslan slår i taket. Ella, Ella. Och den här sommaren, det är då det händer. Det är då Swedish House Mafia står på Ullevi scen och ger en oförglömlig konsert. Vill du ha biljetterna dit? Ja, då ska du lyssna imorgon eftermiddag efter Swedish House Mafia-signalen. När du hör den, då är det 020 40 39 00 som gäller. Samtal nummer 7, är det du? Ja, då kommer du få gå och se Swedish House Mafia på Ullevi i augusti. Tävla med Henry, här är Naus nu.

0: mic'd in the air.
1: Jag vill bara göra någon variant.
2: Shake that.

0: Det här är Emily med 75 minuter musik utan reklam och Taylor Swift som går i giftastankar med sin pojkvän, den amerikanske fotbollsspelaren Travis Kelce. Sägs att de har bokat Madison Square Garden för bröllopet och sen bjudit in 1000 personer. 1000 pers! Fattar hur många bröllopstal som kommer hållas. De kommer vara klara 2 veckor senare. Helt otroligt. Några som kör hårt varje morgon, det är Enri Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och i morse, då var programpunkten klockren kommentar tillbaka. Ja, du vet ju att kommentarsfälten i sociala medier kan ju vara hysteriska. Så även i morse, när det har varit missförstånd mellan en pizzeria på Orust och Ferrari.
1: Idag så dyker vi ner i TV4-nyheternas TikTok faktiskt.
2: Okej. Okay.
1: De rapporterar om en pizzeria på Orust som heter Ferrari. Och det är inte bara det att de heter Ferrari, deras logga.
3: Kan det vara så att Ferrari Italien har fått nys om det här?
1: Ja, för att nu måste de byta. De får inte ha det längre.
3: Nej.
1: Det är kommentarsfältet också. Och där har vi någon som heter Kimba Cray som skriver: hatar när man råkar köpa en pizza i Orust istället för en Ferrari.
3: Det är väldigt kul. Jag hatar när det händer. Jag skulle bara köpa. Jag skulle bara köpa en pizza och så kommer jag hem en bil.
1: Vi går vidare och vet ni vad vi gör med? En livslevande producent Johannes som vill vara med i klockan i kommentar. Du ska få en applåd också. Hej Johannes!
4: Hej, det här dök bara upp i mitt Facebook-flöde.
3: Att du sitter inne på Facebook är också
4: sinneskull. Det är inte ofta, men det är mycket guldkorn som rör sig där. Och då stod det så här, någon som hade på någon anslagstavla. Då stod det så här: trekant på fredag, skynda, bara 2 platser kvar.

0: Energymorgon.
1: Eftersom jag lyftade när jag var liten för något år sedan på morgonen, såg någon gå och tänkte, den personen vill nog lyfta, stannar och bara, vill du ha lyft? Bara, nej, jag är ute och powerwalkar. Alltså, jag försöker till och med kidnappa lyftare.
2: Ja, powerwalkar. Sofia, har du fotbollsfeber?
1: Nej, men alltså till och med jag som inte är speciellt fotbollsintresserad älskar det.
2: Vi får väl se om det spelar över på fredagsrappen imorgon.
3: Finns risk.
2: Vi hörs från 06. Energy Morgon presenteras

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: All right, nu kör vi ända in i kaklet den här torsdagskvällen. Micke Leijonrud, vad namnet ska peppa lite för fotbolls-VM som har premiär ikväll. Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark dyker upp. Ska få Avicii och så Alex Warren. På en idé med 75 minuter musik utan reklam.
2: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare. Lyssna 6-10.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you

Kennedy, mitt i 75 minuter musik utan reklam. Och David Guetta, Sexy Bitch. Om du sitter och planerar midsommarfest och behöver en DJ, tänker du att men David Guetta vore ju kul, ja, då får du lägga upp 8 miljoner kronor för honom. Han är den tredje bäst betalda DJ:n i världen. Bäst betald, det är Fred Again. Kostar 12 miljoner per set. Högst placerade svenska grupp, ja, det är ju Swedish House Mafia på 7,5 miljoner kronor per spelning alltså. Så att krossa sparbössan om du ska planera storfest. Vad tjuvjakt kostar, det vet jag inte, men du kan säkert se dem billigare än så på en scen nära dig i sommar. Här är När vi gräver guld i USA på Energy.

Det här är Henry mitt i 75 minuter musik utan reklam med Avicii. Och enligt senaste nytt så ska Tomorrowland bjuda på en hel Avicii-hyllning under sommarens Tomorrowland-festival när man återvänder till Boomtown i Belgien. Några som har spelat på Tomorrowland många gånger det är Swedish House Mafia, men i augusti då sätter man ju upp sin egna show på Ullevi i Göteborg i augusti och vi har biljetterna. Vill du vinna dem, vill du gå på årets konsert, då ska du lyssna igen. Imorgon eftermiddag ska du lyssna efter Swedish House Mafia-signalen. När den kommer, då är det 020 40 39 00 som gäller och blir samtal nummer 7. I så fall är det du, och då ska du också gå på Swedish House Mafia på Ullevi i sommar. Lycka till. Det här är 75 minuter musik utan reklam på Henry nu med New Kid. På

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Axwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

Chris Adam. Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: Det här är Henry, mitt i 75 minuter musik utan reklam med Smash Into Pieces och Hollow. Ja, det är sommar, det är sol, men det är alldeles för långt kvar till löning. Skulle du behöva lite tillskott i kassan, då ska du lyssna på Henry Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. För varje morgon, ja, har du chansen att vinna 10 000 kronor. Och allt du behöver göra, det går att slå Sofia. I morse, ja, du fick Sandra från Stockholm chansen.
1: 1-1.
2: Då tar vi en ljudfråga och ytterligare en sommarbanger. Vad heter gruppen?
3: Sofia. Mando Diao.
1: Mando Diao, den här låten är så jävla bra. Det året de släppte den här, då gjorde jag så allt som Skansen, Lotta på Liseberg, alla de grejerna. Och de gjorde också det. Så jag fick höra dem denna live typ 4 gånger i somras. Den sommaren.
3: Det gjorde inte ont.
1: Nej. Själens skrubbsår, visst heter det så?
2: Nej.
1: Nej, nej, den heter
2: Strövtåg i hembygden.
1: Ja, samma sak. Ja. Men de har en annan låt som
4: typ
1: har
4: samma.
1: Men 2-1 Sofia.
2: All right, då kör vi fråga nummer 4. Kom igen nu Sandra. Vilket företag var Bill Gates med och grundade?
3: Sofia. Microsoft.
1: Vi har en vinnare och hon heter inte Bill Gates. Hon heter Sofia Wistam!
3: Och jag hörde att du kom där, precis bakom.
4: Jag sitter precis och skapar Microsoft-konto här.
3: Så
4: jag...
3: Nej!
0: Ja, ny chans imorgon på 10 000 kronor alltså i Henry Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina mellan 6 och 10. Allt du behöver göra... Ja, det är att slå Sofia. Imorgon är det dessutom fredag. Det betyder att fredagsrappen är tillbaka. Då med lite studenttema. Henry Morgon är det som gäller. 6-10. Basse, Sofia Wistam och

0: Energymorgon.
1: Eftersom jag lyftade när jag var liten för något år sedan på morgonen, såg någon gå och tänkte, den personen vill nog lyfta, stannar bara, vill du ha lyft? Bara, nej, jag är ute och powerwalkar. Alltså, jag försöker till och med kidnappa lyftare.
2: Ja, powerwalkar. Sofia, har du fotbollsfeber?
1: Nej, men alltså till och med jag som inte är speciellt fotbollsintresserad älskar det.
2: Vi får väl se om det spelar över på fredagsrappen imorgon.
3: Finns risk.
2: Vi hörs från 06. Energy Morgon presenterar

0: alla snackar om. Energy med biljetter till Swedish House Mafia.
1: Hej, det här är Axwell.
2: Steve Angelo.
1: Och det här är Sebastian Ingrosso.
0: Tävla på Energy.

0: twisted of girl.
1: Energy morgon.
2: Eftersom jag lyftade när jag var liten, för något år sedan på morgonen, såg någon gå och tänkte, den personen vill nog lyfta, stannar och bara, vill du ha lyft? Bara, nej, jag är ute och powerwalkar. Alltså, jag försöker till och med kidnappa lyftare.
3: Ja, powerwalkar. Sofia, har du fotbollsfeber?
2: Nej, men alltså till och med jag som inte är speciellt fotbollsintresserad älskar det.
3: Vi får väl se om det spelar över på fredagsrappen imorgon.
4: Finns risk.
3: Vi hörs från 06.
5: Energy morgon presenteras av

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energymorgon.
1: Eftersom jag lyftade när jag var liten för något år sedan på morgonen, såg någon gå och tänkte, den personen vill nog lyfta, stannar bara, vill du ha lyft? Bara, nej, jag är ute och powerwalker. Alltså, jag försöker till och med kidnappa lyftare.
2: Powerwalker. Sofia, har du fotbollsfeber?
1: Nej, men alltså till och med jag som inte är speciellt fotbollsintresserad älskar det.
2: Vi får väl se om det spelar över på fredagsrappen imorgon.
3: Finns risk.
2: Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon presenteras

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Ingrosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy morgon.
1: Eftersom jag lyftade när jag var liten för något år sedan på morgonen, såg någon gå och tänkte, den personen vill nog lyfta, stannar bara, vill du ha lyft? Bara, nej, jag är ute och powerwalkar. Alltså, jag försöker till och med kidnappa lyftare.
2: Ja, powerwalkar. Sofia, har du fotbollsfeber?
1: Nej, men alltså till och med jag som inte är speciellt fotbollsintresserad älskar det.
2: Vi får väl se om det spelar över på fredagsrappen imorgon, Anders.
3: Finns risk.
2: Vi hörs från 06. Energy morgon present-

0: Energimorgon.
1: Eftersom jag lyftade när jag var liten, för något år sedan på morgonen, såg någon gå och tänkte, den personen vill nog lyfta. Stannar bara, vill du ha lyft? Bara, nej, jag är ute och powerwalkar. Alltså, jag försöker till och med kidnappa lyftare.
2: Ja, powerwalkar. Sofia, har du fotbollsfeber?
1: Nej, men alltså till och med jag som inte är speciellt fotbollsintresserad älskar det.
2: Vi får väl se om det spelar över på fredagsrappen imorgon.
3: Finns risk.
2: Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon presenteras

0: med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit.

0: varje morgon.
1: Eftersom jag lyftade när jag var liten för något år sedan på morgonen, såg någon gå och tänkte, den personen vill nog lyfta. Stannar bara, vill du ha lyft? Bara, nej, jag är ute och powerwalkar. Alltså, jag försöker till och med kidnappa lyftare.
2: Powerwalkar. Sofia, har du fotbollsfeber?
1: Nej, men alltså till och med jag som inte är speciellt fotbollsintresserad älskar det.
2: Vi får väl se om det spelar över på fredagsrappen imorgon.
3: Finns risk.
2: Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon presenteras

0: Energy. Är sommaren redan här? Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy.

0: få mig på bra humör.
1: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Kristina Järn mixar veckans nya energy-låtar.